Vi satt i en skoletime. Læreren kom frem til kateteret med en kjempestor blyant. Den var like lang som han selv, og på blyanten stod der mange navn. Så sa han, Gud har en plan med ditt liv. Og så siterte han Jeremias kapittel 29. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så fortalte han om Moses, mannen som Gud brukte til å føre Israelsfolket ut av Egypt. Og da hadde de vært 400 år i slaveri under faraos styre. Gud skrev sin historie med Moses sitt liv. En historie som viser frukten av i dagens Israel. Vi forlater bibelskoleklassen i det elevene og lærere stille rusler frem til kateteret og skriver sitt navn på den symbolske Guds blyant. En konkret handling som bekrefter at de ønsker at Gud skal skrive sin historie med deres liv. Skriv din historie med mitt liv. Det er en bønn som veldig mange ber om til Gud. Og dersom vi leser misjonshistorie og kirkehistorie, så ser vi hvordan han har ledet mennesker til fjerne himmelstrøk, til nødlidende og til de forlatte, glemte og utslåtte med Guds ord, som har kraft til å gjenopprette det ødelagte og gi livet mening og håp for evigheten. Gud har skrevet sin historie med menneskene som fulgte i hans fotspor. Gud skriver fremdeles sin historie i vår verden. Han vil nå ut til alle folkeslag med det herlige budskap at synden er sonet. Han vil ned til de dypest falne med budskapet om håp og redning. Han vil inn til de tøffeste gjengene og fortelle at de er elsket og ønsket av han. Han skriver sin historie gjennom menneskene han får sende. Mennesker som er villige til å gå. Han vil skrive sin historie med ditt liv. Og grunnen til det leser vi i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, las vi. Som et Guds barn, så regner Gud synden i meg som død. Og Jesus lever i meg. Og livet som jeg lever, det lever Jesus gjennom meg. Stadig vekk så trenger vi å minne oss selv på dette. Fordi vi synder så lett, og djevelen frister oss, og vi kan kjenne oss trykket på alle kanter. Men Guds nåde som ble opprettet på korset er vår frimodighet. Og på dette grunnlag ber vi Herren skrive sin historie med våre liv.

Jeg vil gå på din veg, sang Emilie Lindberg her i sangen Ingen annen veg. Kanskje du har skrevet din egen historie til nå. Kanskje du har lykkes også. Du har gjort det du har hatt lyst til, fått deg et godt liv, mangler ingenting. Du har klart deg gjennom tøffe tider også, og syns ikke du mangler noe. Eller er det helt sant? Kanskje mangler du noe likevel. For hva så? Hva når du ikke lenger er her? Hvor er du da? Hva da med alt du var glad i og levde for? Det er så viktig at du ikke glemmer evigheten. Det er så viktig at Jesus får fortelle deg at han har en historie han vil skrive med ditt liv. Jeg hørte noe veldig fint som var sagt i andakten på NRK. I 10 år så har fugleforskere holdt til på Røst. De har base på forsøksstasjonen som ligger i et ombygget naust inne på øya. Og de forteller at de hentet et fugleegg i et reir 2 dager før klekking. Moren ble ringmerket, og egget ble tatt inn til forsøksstasjonen og klekket ut kunstig. Alt gikk greit, og etter 1 uke tok de den ukegamle fuglen tilbake til fuglefjellet og plasserte den et helt annet sted, langt borte fra morens reir, og så la de seg på vakt. Etter kort tid kom en målbevisst flyger stupende ned gjennom mylderet og plukket opp fugleungen og tok den med tilbake til sitt eget reir. Hvordan kunne moren finne sitt eget barn etter at det var tatt fra henne mens det enda var inne i egget? Finne det blant 100 000 av sjøfugler? Lydmålingene har vist at fugleunger allerede i egget skaper sin egen lyd. Annerledes enn andre fugler skrik. Mennesket har sitt identitetsmerke i fingermerket. Fuglene har det i sitt strupehode. Det menneskelige øret kan ikke skjelne fuglenes lyder. Men blant 100 000 av lyder kjente moren igjen lyden hun hadde hørt i egget sitt fra det ufødte barnet. Det er en interessant vitenskapelig observasjon. Og for meg er det ikke mindre en fantastisk preik om skaperverkets ufattelighet og skaperverkets herre. Når en sjøfugl kan finne tilbake og kjenne sitt eget ufødte barn i vrimmelen, da vet òg vår far og skaper om deg og om meg. Og da vet du at han òg vil skrive sin historie med livet ditt. Den blyanten som var i klasserommet jeg fortalte om, hadde veldig mange navn. Noen kom fra kristen familie, andre ikke. Noen som skrev hadde opplevd veldig tøffe ting i barndom og oppvekst, og alle hadde mistet en kjær venn i drukningsulykke. Hvordan kom de seg videre? De snakket med hverandre, de samlet seg og ba for hverandre, og de hadde lært et nytt språk, språket til den som har mistet noen kjære. Gud har skrevet sin historie i deres liv, så de kan hjelpe andre med store tap. Så la det bli din bønn òg. Kjære Jesus, her er jeg. Skriv din historie med mitt liv.

0: hørte du Marit og jeg som sang Bare i håp til Gud. Tenk på det, men det skal glemme meg, men Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

pushing hypersphere.

kroppen min at jeg tilber deg.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
2: Da det tid for Korpssalgtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, hei og velkommen da til Korpskonsert, hvor da Göteborgsmusikken åpnet med General Cederschiöld, komponert den av Per Grundström I 1936. Og det var når han var leder for Svea Livgardes musikkår. Han var leder der fra 1926 til 1944, og Per Grundström han døde 1975, og da var han hele 89 år gammel. Ja, så fra Göteborgsmusikken til Nederlandske Marines Musikkorps, og de kommer med en populær marsj fra Storbritannia som ble spilt over hele verden, og heter March of Heralds av Lawrence Wright, som levde da fra 1888 til 1964. Og Lawrence Wright, han hadde forresten flere pseudonymer som komponist. Her kommer March of Heralds.

Ja, det var altså nederlandske marinekorps det. Det skal bli nok en marsj av denne Per Grundström nå, som han da, han skrev en tidlig på 1900-tallet, og den heter Bevaringsliv. Han skrev den da til Svea Livgarde, og den inneholder en del signaler da, som ble brukt til oppstilling, innrykning og så videre og så videre. Bevaringsliv altså, spilt av musikkåren Bohusbataljonen, og dette en innspilling fra 1994, under dirigent Birger Jarl.

Bohus bataljons musikkår var det. Så ska vi over til Tysk Radios blåsorkester Leipzig og dirigent Klaus Wiese. Og ja, vi skal få høre en panfløyte solo. Det solisten her Joachim Hock. Da i en kjent russisk folketone som heter Sorte Øyne. Og den arrangert av Christoph Reichelt.

Da har vi også hatt med oss Sinsen Musikkorps også I dag. Og vi skal fortsette I hjemlandet. Vi slipper til Bergens Musikkorps nå. Bergens Musikkorps I en marsj av Ivar Wiener som døde I Stockholm 1973. Wiener han var jo blant annet da musikdirektør ved Norrbotten-regimentet og Helsinge-regimentet, før han da ble sjef for Marins Musikkorps I Stockholm, og det var I 1932. Ivar Wieners svensk signalmarsj nummer 1 skal vi nå høre, og den ble da komponert når han var I Norrbotten-regimentet, og han bruker da her regimentets signaler.

Bergens Musikkorps, ja. Og vi hørte da svensk signalmarsj nummer 1 av Ivar Widner. Da skal vi over til Oslo og Tempelet Hornorkester, og et stykke da av George Marshall, som ble kalt marsjkonge blant arméens komponister. Kan du nevne at George Marshall han satt mesteparten av sitt liv I rullestol etter en grusom gruveulykke var det. Han har blant skrevet mars som ble utgitt september 1921 og som da heter Mighty to Save, her med Tempelet Hornorkester.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om å løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetida blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2 og til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet, og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjenerne, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse, for selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker tillit til syndere for å utbre evangeliet om frelsa i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delte ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evner, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum. En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjenerne få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet i jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier er selve evangeliet. De gode nyhetene om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten i himmelen, i stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått! Kristne satt og disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her i Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hasta det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks! Det betyr at det hasta med å dele troa. Det hasta fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker er slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, i alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet i det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre er det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
2: De to gode tjenerne gikk straks i gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet, slik at flere kunne få del i det kristne budskapet. Enda mer i dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet er gode nyheter kun hvis det når fram i tide. Evangeliet om et nytt liv ved Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. En skulle tro og forvente at jo lengre en kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil han og hun bli til å dele troa si. Så viser undersøkelser at det vi kaller nyfrelste, det er blant dem som er ivrigst og mest effektive med å dele troa. Paradokset består dermed i at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vitner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vitner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønnen i Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn i byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks i gang med å vitne for jøder i synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går i døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer i Bergen. De gikk straks i gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kina-misjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten i følgende ordtak. Det som haster er sjelden viktig, og det som viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable I vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen, de gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matteus 25 så var det jo altså en det ikke hasta for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorda. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv. Et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilt tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok.

0: forhold var til de oppgavene vi fikk. Hvordan skjøtta den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. Vel gjort du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.

0: Du lyssnar till radios, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund i toppserien i går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper i kvinnenes øverste serie gikk i går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø/Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene i de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell i første runde av fotballcupen for herrer i går. Flere av topplagene sikret seg en tosiffret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her stod det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg ser etter hvert ganske dårlig, altså. Hadde en samtale med en god venninne på telefon I går. Jeg var ute og kjørte litt bil, og hun var ute og kjørte bil, og da postet det seg å snakke sammen. Det er liksom voksenversjonen av å ha tid. Og jeg sa, vet du hva, jeg faktisk bittelitt redd, ja, altså, fordi nå later det til at styrken på briller og på kontaktlinser, det endrer seg ganske fort. Og så får jeg latter tilbake, og så det jeg som tilbyr løsningen, nemlig at alderen tynger, og at ting dessverre sånn fysisk blir verre for hvert år. På den andre siden da, så har man jo samlet etter hvert noen flere tiår med kunnskap og sånne ting, som forhåpentligvis omsettes I visdom. Hei du, og velkommen til søndagens utgave av kaffepausen. Vi skal ikke være så dype overhovedet for resten av sendingen. Vi skal kaste oss ut I alle de hyggelige ting som quiz og sånn. Du skal også få lov å delta, men vi starter med musikken.

Og så det quiz-tid. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og spørsmålet jo om vi på bølgelengde som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis I løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil I sum kunne gi deg en idé om hvem vi ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger, etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd I dag, vi altså på utkikk etter en person, kan være en kvinne eller mann, død levende, innlandsk, hadde nær sagt, eller utenlandsk, og personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer.

Skal vi se. Vi skal se på almanakken for dagen. Det rukket å bli den 23. I dag så det navnedag for Signe og Signy. Og dette den siste av hundedagene for øvrig. Hva hundedagene, spør du? Vel, det ja, rødmånden ble det også kalt. Mye folketro som vanligvis forbinder seg til den varmeste tiden på sommeren. Det har vi hatt. Man mente også at det kom regn de neste 4 ukene om det regnet denne dagen. Så du får bare ignorere om det kommer. Dagen kalles også Sakkeus på gamle primstaver etter fortellingen om Sakkeus i Lukas kapittel 19. Da skal du inn i Bibelen. Det den europeiske minnedagen for offrene for stalinismen og nazismen i dag, og for alle totalitære og autoritære regimer. Og det FNs internasjonale minnedag for slaveriets avskaffelse. Og når det gjelder historie, vel, mistillit mot Gerhardsen-regjeringen, det var i 1963, Kings Bay-saken.

Nå er vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturen.

Vi er på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det at personen vi skal frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem faktisk på rett spor, selv om svaret ikke 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk fint. Personen vi skal frem til I dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem dette?

Da jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det vi ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til I dag en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger I live. Det mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som helt klart at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

La oss returnere til almanakken for dagen I dag. Det altså Signe og Signy som har navnedag I dag. Det står om dette at det var et svært populært navn I Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og Signy med Y kommer fra det nordnorske siger, betyr seier. Ny, selvfølgelig. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp her. Vi tar med Birger Ruud, for eksempel, en legendarisk norsk skihopper, ble født I 1911, døde I 1998. Vi har ja, Keith Moon, kan vi ta med, som var en britisk musiker, var rockbandet The Who's trommeslager, frem til han døde I 1978, ble født på dagens dato I 1947. Og så tar vi med oss Kobe Bryant, den amerikanske basketballspilleren, født I 1978, han døde I en tragisk ulykke I 2020. Og hvis du ikke nevnt, så har du ikke glemt, vi sier gratulerer med dagen.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan. Skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Du lytter til Radio Øst. Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Er den vante gangen gjennom sendeskjema også denne søndagen. Time nummer to av kaffepausen I gang, så hvis du har blingsa litt og skulle vært her ved time nummer en, ja, du får da med deg den beste halvparten, kanskje, vi får se. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I løpet av sendingen I dag. En av dem har bildet av kur, ja, det faktisk en video av kur, som står midt på en vei. Videoen tatt opp inni en bil. Lytteren heter Chris, og skriver vel, hva står det her? Sånn det å bo på landet. Ja, sånn det å bo på landet. Og hvordan kommuniserer man med kur? Ja, det tegnspråk, røyksignaler, tuting, tilsnakk? Det ikke godt å si, men vi får noe se da. Vi får noe se. Vi har enda en quiz å ta tak I, og denne kanskje, ja vi får se, kanskje litt vanskeligere enn den forrige. Du får den etter denne låta her.

Og så det på tide å gripe fatt I quizen. Jeg håper du klar. Vi skal frem til et årstall også I dag. Et spennende årstall det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her det muligens kunnskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykke ledetråd I seg selv. Quizen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi ute etter. De kommer I tre omganger, jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Det stykke tid siden? Ja, det det.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi har kommet godt I gang med dagens quiz. Ja, vi har I hvert fall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det vel å komme godt I gang, det ikke det? Vi I alle fall kommet til ledetråd nummer to, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det ganske mange som I rett område, I hvert fall. Sånn I forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det ble slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Dette også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen I USA, og noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet i dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her, det det Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen i USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livsstu. T-banen i Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken i Bergen, den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall vi ute etter?

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Du lytter.

0: dette sa.
1: Så, hva skal vi henge fingrene i dag da? Mon tro, vel, jeg har råd. Jeg har en oversikt over de merkedager som kan markeres i dag. I dag så det for eksempel den internasjonale hashtag-dagen. Så hashtag-dagen. Jeg vet ikke hvordan du skal markere dette, men du kan jo finne på et eller annet. Det dagen for internauter, altså ikke naut som på norsk, men som i astronaut. De som reiser på nett, og det gjør vel de fleste av oss etterhvert. Jeg vet om en, og det min eldgamle morfar. Han ferdes ikke på nett, men han unnskyld, han fylt 90. Skal vi se, det også dagen for billige flyturer. Ja, takk. Og så det dagen for blindehunder, eller førerhunder. Så litt av hvert du kan markere i dag. Kanskje til og med donere litt til den siste der. Det hadde jo vært en god idé. Så går pengene i den riktige retningen i hvert fall.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert, etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hvis du har hund eller har hatt hund, ja, du trenger ikke hatt hund I det hele tatt. Hvis du har observert hunder noen gang, så vet du at noen hunder, de flinke til å forsvare seg selv og de er glad I. Og det en hund som nå har fått en pris for sin innsats. Vi skal til det nordlige California, og det en belgisk Malinois. Ser ut som en sjeferhund, men ikke det. Og var ute og gikk tur med sin eier, eller eieren var ute og gikk tur med den, et Sia forresten. Og så det altså en okse som I vilt raseri angriper eieren. Hva gjør hunden? Den gjør opp med oksen. Og de har den fått en pris for, ikke oksen, altså, men hunden reddet sin eier, alt var fint, hun ved god helse og alt sammen, så flink bisk, vel egentlig det vi kan si om den saken fra Kalifornien.

Tenk at vi har kommet til havn allerede. Dette gikk fadelig fort. Jeg var nesten så, jeg var faktisk på vei ut for å hente en ny svær kopp kaffe, og så en av kollegene mine som sier, rekker du å drikke opp den før du går, ja? Så ja, ja, men oi, nei, det gjør jeg ikke. Så det ble en espresso i stedet, da. Altså, normalt etter sending, I ukedagene så setter man seg ned og man har redaksjonsmøte og det papirarbeid og man kan ikke bare gå fra jobb etter å ha vært her et par timer. På søndager så kan man det. Da møter man opp til sending og går etter sending. Fordi alt dette jo forberedt I dagene som ligger foran meg. Og det også litt deilig. Mine planer for denne søndagen høyst uklare, men jeg går ut ifra at de fylles på et eller annet vis allikevel, og det håper jeg jo også at dagen gjør for deg, og at det noe hyggelig. Det må jo være det mest viktige her. Det en helt ordinær sending igjen I morgen. Normal kaffepause, og så håper jeg uken blir fin. Nytt det som gjenstår av søndagen, og så høres vi plutselig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å lytte til gudstjeneste denne søndagen. Du skal få høre et redigert opptak fra Tryggheim, hvor det ble tale av Ove Eiche. Det ble sang av Berget og Tunes, og møteleder det Gunnar Stubberud.
4: Da vil jeg ønske alle som har kommet hjertelig velkommen. Spesielt velkommen til Ove Eiche, som skal holde andakt for oss, og så skal også presentere bok som han har skrevet. Så det ser vi fram til. Også til dere fra Halden, som skal synge for oss. Vi har fått beskjed om Tunes og Berget. Men han Egil, han også med. Så vi må ha med han også. Johansen. Ja. Vi gleder oss til å høre dere. Og ellers, hjertelig velkommen til alle som har kommet hit i dag. Vi åpner med å synge sangen på nummer 77, Han er oppstanden. Og etterpå så gir vi ordet til han Oddmund Fosser, han har lovt å åpne møtet.

0: Jeg har tatt med noen plussord I dag. Langfredag ble den lengste av alle dager for Jesus. Det begynte med arrestasjoner, og han I Getsemane rundt midnatt, før han ble forlatt og torturert hos jødiske og romerske myndigheter gjennom natten. Pilatus forsto at Jesus var uskyldig, men ga etter for press. Han trodde han kunne vaske sine synder bort med vann, men vi ser fortsatt I trosbekjennelsen at Jesus ble pint under Pontius Pilatus. Da Jesus ropte, det fullbrakt på korset, revnet forheng I tempelet, fra øverst til nederst. Klippene slo sprekker, og gravene åpnet seg. Da Jesus døde, mistet dødskreftene sin makt. Det står I Kolosserne 2, 15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og han jeg vil samle om I dag. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du ble seierherre på korset, Jesus. Da seiret du for alle mennesker, Jesus, alle oss som samlet her I dag, og alle andre. Hjelp oss, Jesus, at vi griper den muligheten vi har når vi lever, og sier ja takk til deg. At vi ikke tenker å vente med det, men at vi gjør det nå, Jesus. Vi takker deg for at vi skal få samlet oss nå. Så ber vi om ditt nærvær, for du har lovt at der hvor vi samler I ditt navn, der du midt iblant oss. Takk, Jesus. Amen.
1: Takk skal du ha, Oddmund. Da vil vi be om tre sanger ifra dere. Vær så god. Og etterpå så slipper vi en Ove til.

som sto i utsyn i høsten 1977. Og det tror jeg var etter at jeg hadde fått sett inn i evangeliet som jeg fortalte om. Jeg skal lese de enkle versene. Det heter Jesu blod. Jesu blod på krossen drøp. Tenk, det var også for meg. Da han drakk det bittre støp, ser du han lei og for deg. Jesu blod, det min trøyst under min vandring på jord. Jesus har meg fra Satan løst og frelst slik en synder stor. Jesu blod har banet en veg helt fram til Herrens trone. Gud kan ej lenger straffa meg, for Jesus har syndet min sona. Jesu blod er vår frelsesgrunn. På den skal vi slippe og streve. Blodet gjelder hver dag og stund, og vi skal med frimot få leve. Ja. Jeg vil takke og prise deg, Jesus, for det du har gjort for oss. Takk, Herre, at jeg som skyldig var slapp fri, for du gikk i plassen. Og må dette bli levende for oss stadig på ny, det som eier deg og i din frelse. Og så må du fortsatt velsigne stående videre her i kveld. Vi legger det i din allmektige hånd. Amen. Skal vi da synge den sangen? Jeg kan bare si det hvis det. Ja. Skal vi da synge sangen på 268? Klippe, du som brast for meg, synes den passer fint inn.

Du har nå hørt et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det var tale av Ove Eise. Det var sang av Berget og Thunes, og det var innledning ved Ådmund Fosser, og møteleder, det var Gunnar Stubrud.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

Ja, hallo, hallo til dere lyttere på Radio Øst. Velkommen skal dere være I dag til å høre på meg, Kari, som skal sitte her sammen med Tobias og Laila, Liv og Gunnar. Liv, ja, Laila også produsenten min I dag. Og vi skal prøve å ha det litt koselig sammen da, 4 timer med musikk og med spørsmål. Så jeg tror det skal gå greit, ja. Radio Øst tar dere på 97,3 DAB, internett eller radioplayer. Telefonnummeret 69 29 42 42. Velkommen skal dere være. Vi tar en sang først, vi. Og så går vi gjennom de 5 platene som dere kan sende hilsen på I dag. Til venner og kjente, og til de som ikke får noen hilsen. Jeg vet ikke om jeg sa telefonnummeret, eller? 69 29 42 42. Da starter vi med Striplers, mitt hjertes røst.

Ja, der åpner vi med Mitt hjertes røst med Striplers. Da skal Tobias og jeg gå gjennom de fem platene som jeg har plukket ut I dag. Så sender dere en hilsen og snakker med Liv og Laila eller Gunnar. Koselig på hilsninger på nettet, vet du. Eller over telefon, eller over fra radiost, og mange måter å si det på. Men første plate I dag, det en venn som du, og det GT Sara og Sten og Stanley.

Ja, det var platt nummer 5 på lytternes time idag. Ett litet hus nere vid stranden och det var Skandinavien. 69 29 42 42, hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av de platene. Ja, det håper jeg noen her, og vi har en jubilant her i dag også, eller ikke i dag, om en uke, neste søndag. Da kunne ikke Laila her komme og hjelpe meg. Da fyller hun Laila 80 år. Send gjerne en hilsen til Laila, for det fortjener hun, for hun jobber så mye her på radioen, og fra alle andre også. Så det synes jeg dere skal gjøre i dag. Men nå venter dere sikkert på et spørsmål, og da kan jeg gjøre det nå med sammen. Skal vi se. Da må jeg ta et annet ark. Kan ikke... Skal vi se. Han bror til Kari og Ola og synger «Å, kunne jeg skrive?» Han bror til Kari og Ola og synger «Å, kunne jeg sunge?» Og da skal jeg ha et svar. 69, 29, 42, 42. Og da skal vi høre på Lasse Sigbrigtsen med «Jeg fra Vakon».

Ja, det var Lasse Sigbrinsson det med Ennå blommar våre rosor. Jeg har en liten kunngjøring her angående Radio Øst. Jeg ønsker at noen har mulighet til å gi et bidrag til Radio Øst, for Radio Øst trenger faktisk midler nå. Det er jo høstaksjon om en måned, men hvis det er noen i dag som har muligheten til å være med og gi noen kroner i dag, så blir Radio Øst veldig, veldig glad. For nå trenger Radio Øst virkelig noen kroner. Så vær med og støtt radioen hvis dere har mulighet. Da ringer dere inn og snakker med Gunnar og Laila eller Liv på 69 29 42 42. Da kommer Thomas på Papaya.

Det var Tommy's det. Vi skal få en til, men først skal jeg gjenta det spørsmålet for siste gang, og så skal vi trekke på dagens første spørsmål. Men nå kommer Tommy's med Som en fågel blå.

0: takke dere for et hyggelig program, eller programmer på Radio S.
1: Ja.
0: På alle dere. Ja. Og ønske alle en flott søndag.
1: Ja. Hilser jeg så mye... Som er så gærlig halsen min. Vi hilser deg så mye til deg, Inger, og koser deg så mye, og vi trekker sånn rundt 3:30.
0: Ja.
1: Så skal du få høre... Ja, vær... Fortsett, Inger. Var det noe du skulle si?
0: Nei, da, jeg skulle bare si tusen takk til dere, og ja. At jeg får være med innimellom.
1: Ja, der kan du se. Det lønte seg å ringe inn i dag, da.
0: Ja.
1: For å hilse så mye mannen din, og kose deg så mye, Inger.
0: Ja, tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
1: Ha det godt da. Det var jo ingen fra bort på, jeg vet ikke riktig, men jeg tror det er bort ved Yven, ikke Yven. Jeg husker ikke hvor er den heller. Bort, ja, det er det samme på Grimstad, har vært borti der. Men det var delvinner nummer 1, hun svarte riktig, det var Lars Bremnes. Men nå skal vi takke, jeg har fått en gave her, og da skal vi klappe litt etterpå. Og det er trofaste Inger på Tolsre, som også gir alltid kroner til Radio Øst. Og vi ligger litt etter budsjettet dere, så vær med og støtt Radio Øst, for vi nå trenger virkelig Radio Øst noen kroner. For det om det er høstaksjon om en måneds tid, så tar Radio Øst imot midler også i dag, hvis dere har muligheten til å gjøre det. Så ringer dere inn på 6929 42 42, dere kan på Giro, eller dere kan vipse. Så vær med, og så støtt denne flotte radioen som skal holde ut i mange, mange år til. Da skal vi, altså skal vi klappe, ja. Nå måtte jeg glemme det. Vær så god. Kjempefint. Inger, du er flink. Veldig flink er du. Skirør kommer nok snart til deg også. Men da skal vi høre på William Kristoffersen en gang til, vi. Vi var jo... Nei, nå er jeg litt hes. Vi var jo bare glad i deg, og etter det så skal vi gjenta disse 5 plattene, og så... Skal jeg jo se på meg sukkertøy, for nå er jeg så hes. Men i hvert fall så kommer vi var jo bare glad i deg, og det er William Kristoffersen.

Nå skal Tobias og jeg gå gjennom de fem platene som jeg har plukket ut i dag. Så sender dere en hilsen og snakker med Liv og Laila eller Gunnar. Koselig på hilsninger på nettet, vet du. Eller over telefon, eller over fra radios, og mange måter å si det på. Men første plate i dag, det en venn som du, og det Gete Sara og Sten og Stanley.

Det var praten med Elina på Lytternes time. Gete Sara med Sten og Stanley, en venn som du. Plate nummer to, det Åge Aleksander som skal synge Lys og varme.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

fikk vi litt reklame, og det Radio Øst også veldig takknemlig for å ha, for det også fine inntekter på Radio Øst. Jeg har et spørsmål ute. Han ga ut Noen ganger er det hårdeit, sammen med Odd Børresen. Hvem skal vi fram til her, og finner det ut, så ring inn på 69 29 42 42. Vi kommer til å trekke snart, men ikke enda. Venter litt til, så dere får tid til å svare på spørsmålet. Sikkert ikke, kanskje er det mange som har vært ute og gått tur, og vært i kirken og sånn, så vi lar det ligge litt til. Men da skal vi høre på Duo Memories med Sånne som oss.

Det var Nordans med Kokkens bestemor. Gjenta spørsmålet. For siste gang så skal vi trekke under neste. Hvilken dyr har et navn som betyr leopardfarget kamel? Og hvis dere vet det, så må dere ringe inn nå, for produsenten kommer og ringer opp delvinner nummer 3 hvis du er ledig. Da hører vi på Nordans en gang til, og da skal de synge Frøken Jensen.

Det var Early Morning Rain det med George Hamilton. Mens produsenten ringer opp, nei, nå det gærne i halsen, ringer opp delvinner, så kan vi høre på, kan vi se hva står det, Porter Wagner med Green Green Glass of Home.

Det var Shater Davis med My Last Dance. Date må være min siste date, om jeg får si. Men I hvert fall så var det det dere hørte. Men nå skal jeg takke dame, trofast Radio Øst-lytter og flink til å ringe inn. Og jeg skal takke deg så mye, Tordis, for ditt bidrag til Radio Øst. Du vet at dere liker Radio Øst godt, og vi, som jeg har sagt, vi ligger under budsjettet per I dag. Så vi trenger noen kroner, så vær med og følg Tordis med å ringe inn og gi et bidrag, enten I Vipse eller på Giro. Og også Inger har også gitt en gave I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha, Tordis, og nå skal vi klappe litt for deg også. Kjempeflott, altså. Det så moro å få sånne lapper inn I studio som jeg kan lese opp, og så klapper vi litt og sånn, vet du. Så bare at å fortsette. Jeg skal være en stund til. Ring inn, støtt Radio Øst med noen kroner. Kommer veldig, veldig godt med, skal jeg bare fortelle dere. Ja, så hadde jeg spørsmål ute. Nå litt klarere I halsen nå, det dårlig. Hvilken fransk øy blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Og det lov til å være anonym også, hvis dere gir en gave. Det fullt lovlig. Enten kan dere vipse, eller så får dere giro. Da skal vi føre et par sanger med Beethovens, og da det Where Those... Nå det den der engelsken inn igjen, vet du. Where Those The Good Times Go, og Sweet Louise Jones.

Ja, det var Beethoven dere hørte der. Where does the good times go? Gjenta spørsmålet, vet du. Hvilken fransk øy blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Skal dere være med på det, så må dere ringe nå på 69 29 42 42. Eller om dere har muligheten til å, at jeg får en sånn lapp til inn i studiet her, som dere som er så glad i radioen, at dere gir noen kroner. Men så skal vi høre på Beethoven en gang til, og da kommer Sweet Louise Jones.

Ja, det var Sweet Rose, jo, nei, Rosie Jones bare, med Bøkovens. Gjenta spørsmålet for siste gang. Hvilken fransk øy blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Da må dere ringe inn på et kjent og fint nummer som kan bruke det så mye. 69 29 42 42, og etter jeg har tatt inn delvinneren så skal vi gå gjennom lytternes time, og så skal vi spise litt mat. Men da vil vi se om produsenten min ledig, for da kommer hun straks. Og mens hun gjør det så hører vi på Jets med Sommer, Sommer.

Det var prat nummer 1 idag på Lytternes time. Gete Sara med Sten og Stanley, en venn som du. Plate nummer 2, det Åge Aleksandersen som skal synge Lys og varme.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Radio Øst.

0: høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Nå skal Tobias og jeg gå gjennom de fem platene som jeg har plukket ut I dag. Så sender dere en hilsen og snakker med Liv og Laila eller Gunnar. Koselig på hilsninger på nettet, vet du. Eller over telefon, eller over fra radios, og mange måter å si det på. Men første plate I dag, det en venn som du, og det GT Sara og Sten og Stanley.

Ja, nå jeg tilbake, og da har dere hørt om Lillian Askeland med mange, mange sanger. Nå skal jeg snart begynne å lese hilsninger. Det ikke for sent, da. Det bare til å ringe, for de sitter der ute og har ikke noe å gjøre nå. Kan godt ta imot noen flere hilsninger, vet du. Og så ønsker jeg kanskje en lapp til deg. To flotte gaver til radioterapeut. Men ta gjerne en til, før jeg skal gå hjem i dag. Men nå kommer i hvert fall et spørsmål ut til dere lytterne. Hvilken kommune ligger Krokstadelva, som har navnet sitt fra Kråka? I hvilken kommune ligger Krokstadelva, som har navnet sitt fra Kråka? Ring inn på 69 29 42 42. Det gjelder både på lytternes time og gi en gave. Men da skal jeg lese hilsningene fra plott nummer 1. Og det er Grete Sara, med en venn som du og Sten og Stanley. Sender en søndagshilsen til mine kjære søstrer Ingrid i Moss og Marit i Halden. Jeg er veldig glad i dere. Hilsen og klem fra Tulla. Sender en søndagshilsen til Bjørge Råde og Karin Rakkestad, og takker på hilsningene fra dere på ønskekonserten. Det var hyggelig. Du er flink, Bjørg. Fin musikk. Håper det er bra med deg. Deg og Karin. Hilsen klem, klem og hilsen Liv. Sender en søndagshilsen til Lena, Janne og Nimo, Marit og Walter i Horten, Anne og Øyvind, Mona og Vidar, Venke og Elisabeth, Lise Elinor og Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Kan vi stå her? Sender en søndagshilsen til Bjørg Isebakke og Karin Bråten, ellers alle kjente. Hilsen Astrid og Egil på Torp. Sender en søndagshilsen til Lill Ann Topper og Lillian og Ole Nordrum, og ellers alle kjente, og til team i dag. Hilsen Berit Juliusen. Sender en søndagshilsen til Solveig Høgenhall. Takker på hilsningen jeg fikk fra deg. Ønsker deg en fin høst. Klem og hilsen ifra Oliv. Da kommer Grete Sara med en venn som du.

Det var den første plata i dag, det. Et menn som du med Grete Sara og Stena Stanley. Gjenta spørsmålet. I hvilken kommune ligger Krokstadelva som har navnet sitt fra Kråka? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Så skal jeg ta hilsningene som på plate nummer 2, og det Lys og varme med Åge Aleksandersen. Sender en søndagshilsen til Kari med team, Anne og Øyvind, Sigrun, Solvår, Venke og Tordis. Hilser til Kai på Voss. Takker på hilsningene fra deg og ellers alle kjente. Klem og hilsen, hilsen og klem fra Aud. Sender en søndagshilsen til Egil på Torp. Takker på hilsningene fra deg. Det er hyggelig. Hilser også til Astrid. Jeg skal hilse dere fra Randi Skau. Hilsen Liv Kristvik. Sender en søndagshilsen til Sigrun og Øyvind. Takker på hilsningene på ønskekonserten fra dere til bursdagen min. Det var hyggelig, og det er en klem fra Liv. Sender en søndagshilsen til Inger Johanne. Takk for en fin konsertkveld, og det er en klem fra og mamma. Og da kommer plate nummer 2. Det er Lys og varme med Åge Aleksandersen. Så, ja, vi rekker den, tenker jeg, og så kanskje hilsningene, og så kommer nyheter også. Men hvertfall så kommer Lys og varme nå med Åge Aleksandersen.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
2: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8. Det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
6: Ja, der fikk dere litt av hvert, og nyheter, reklame og litt trailer her, tenker jeg. Gjenta spørsmålet for siste gang. Vi kommer til å trekke under plate nummer tre. I hvilken kommune ligger Krokstadelva, som har navnet sitt fra Kråka? 69, 29, 42. 42, hvis dere vil svare på det. Jeg skal lese hilsningene som på «Jeg vet om en mann som kan» med Emilie Lindberg. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt og Randi Johansen på Torp. Ha en fin dag, hilsen og klem fra Aud. Jeg vil gjerne sende en søndagshilsen til Annelise Labrotten. Veldig, veldig, veldig glad i deg, jenta mi. Og det klem, hilsen og klem fra mamma Aud. Sender en søndagshilsen til Sigrun og Øyvind, Idis på Rolsøy. Øyvind, Øyvind og Anne, Venke og Elisabeth, Mona og Vidar, Venke i Vartøy, Vidar i Vartøy, Jorunn og Kjellemann, Liv og Magne, Bjørg Isebakke, Kari Sarsborg, Inger på Oppsund, Venke på Greåker, Randi og Steinar, Toril og Øyvind og Per, Inger og Martin, Solfrid i Sarsborg, Liv Kristevik, Laila, Kari og Gunnar, og alle kjente, hilsen, Frøydis og Ragnar. Sender en søndagshilsen til tante Lilian, Ester og Ragnar, Mette og Reidun, og ellers alle kjente, ønsker Mette god bedring, hilsen Hilde. Sender en søndagshilsen til Marie i Sarsborg, Idis på Rolsøy, Hilde på Valer. Ha en god søndag, hilsen Ester og Ragnar. Sender en søndagshilsen til Reidun Ben. Ha en fin dag, og den hilsen kommer fra Rakel. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, Anne og Øyvind, Venke i Eide, Vera og Gunnar, Randi Johansen, Astrid og Egil på Torp, Venke Hansen, en spesiell hilsen til teamet på koselig sending. Hilsen, klem og hilsen Randi Skau. Da tror jeg jeg har fått med Malen. Fikk jeg tok av den første rettu. Senere søndagshilsen til Randi Bråholt og Randi Johansen på Torp. Ha en fin dag. Hilsen og klem fra Aud. Det tror jeg har tatt den en gang før, men det gjør ingenting. Da kommer «Jeg vet om en mann som kan» med Emilia Lindberg.

var det plate nummer 4 på lytternes time. 10.000 røde roser med Jan Høyland. Jeg har et spørsmål ute, det ligger litt grann til. Jeg skal få med et spørsmål til, tenkte jeg. Så vi kommer til å trekke om en sier ifra. Men nå skal jeg lese hilsningene på plate nummer 5. Og det er et lite hus, nei, et lite hus nede ved stranda ved Skandinavia. Sender en søndagshilsen til Laila Haug. Ha en fin dag. Kari på Holmen, takk til dere på radioen. Hilsen Magnil. Sender en søndagshilsen til Vidar og Tove og alle kjente, og dere på radioen. Hilsen Svein i Innlandet. Så kommer en kjent, kjære hilsen. Sender en gratulasjon... Nei, ikke det. Nå tuller jeg det. Sender en søndagshilsen til alle kjente, og den kommer ifra Heidi. Og da kommer et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Og så skal vi trekke under neste melodi. Ikke under denne, men neste melodi.

Det var Skandinavia, det med et lite hus nede ved stranden. Tusen hjertelig takk for alle hilsningene som har kommet inn I dag. Veldig, veldig mange. Og det så koselig å lese hilsninger, for det, når du legger ut fem plater, så ønsker du at det noen som har lyst til å sende hilsen. Og det var det I dag. Så tusen takk for det. Nå ringer produsenten min opp delvinner nummer 6. Ja, 6, ja. Og mens hun gjør det, så hører vi på Yes. Nei, gjør vi ikke. Jo, det gjør vi. Yes. Med herlige søndag.

Lasse Stefans med tomme ord. Det gjentar spørsmålet for siste gang. Vi kommer til å trekke under neste melodi. Hva heter Irlands nasjonaldag som har navnet etter en helgen? Så ring inn på 69294242. Da skal vi høre på Flamingo-kvintetten med Varför.

Det var Flamingo-kvintetten det med Hvem får dine kyssar I kveld? Så tar vi en sang til, og så kommer det en som vi avslutter med, og det Carpenter. Nå kommer Lasse Johansen med Morgongava.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Dette er Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Men plutselig kom varmen inn i rommet.
1: Armen sto der med enkel liv.

0: place you left me there, standing in my tears.
1: Dette Radio Øst.

til fjells eller til Barbados. Det var nyanser, men som preller av, for folk

vrouw. Jeg ganske bra til å vente vi, og ikke bra til å slåss. At en dør går igjen vel, er sånt som hender med folk.

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til natur.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen, og i dag skal det handle om Josef Haydn. Jeg tror ikke jeg har spilt noe av han den tiden jeg har holdt på. Han er også en av de store, må vi vel si, og ti på topp i hvert fall, kan vi si. Til komponist å være så ble Haydn en veldig gammel mann, 77 år. Han var faktisk født 24 år før Mozart, og døde nesten 20 år etter Mozart. Haydn og Mozart var forresten gode venner, og Haydn var Beethovens læremester da han kom til Wien først på 1890-tallet. Aller først så skal vi begynne med symfoni nummer 100, også kalt militærsymfonien. Han var i London da, og han så virkningene av krigen som utspant seg. Og London, den var full av flyktninger fra det krigsrammede kontinentet. Ved et annet tilfelle da komponisten besøkte en marinebase i Portsmouth, ble han dypt beveget da han fikk se hardt sårede sjømenn på marinesykehuset i nabobyen Gosport. Han ble også vist det krigsseirede vrak av en fransk fregatt som nylig var blitt buksert inn til havnen. Så her kommer noen minutter fra militærsymfonien.

Ja, og mitt første bekjennskap med Haydn, det var hans trompetkonsert, og den skal vi høre til sist i dag da, en del av den. Jeg var vel cirka 22 år gammel da jeg kjøpte mine to første LP'er, en med countrymusikk og en med Haydns trompetkonsert. Siden gikk det bare en vei for meg. Og så skal vi høre 8-9 minutter fra symfoni nummer 45. Så da kan dere jo se om dere hører noen forskjell, for det var jo lenge før den nummer 100 da.

Ja, de fleste komponister på den tiden, de var avhengig av å være hoffkomponister, så også Haydn. Men han var det med det, det meste av sitt liv for Esterházy-familien. Så med de så flyttet han mellom tre slott. Ja, det tre slott altså. I hvert fall et vinter og et sommer. Og kanskje det bidro til at han fikk en høy alder, ikke vet jeg. Men nå skal vi gå over på strykekvartettene. Først i den i B-dur.

Ja, personlig så synes jeg strykekvartetter er noe av det fineste å høre på når en går på konsert, når bare fire musikere sitter der og spiller sammen. Da går vi videre til strykekvartett i D-dur.

Ja, jeg skulle gjerne ha spilt mer av den, men jeg har dessverre ikke mer. Og det siste så vil jeg, som jeg pleier noen ganger, å anbefale hovedscenen på NRK 2 klokka 19.45. Og jeg tror det blir en nytelse både musikalsk og kunstnerisk i kveld. Konserten den kommer nemlig fra La Sagrada Familia i Barcelona, katedralen som nå er ferdig innvendig etter, hør her, 135 år. Og det er Wienerfilharmonikerne som spiller, så jeg håper dere vil lytte til den. Og da sier jeg Jan Andersen takk for meg, og takk til Markus Haslien i teknikken. Og så kommer det noen avsluttende toner fra en strykekvartett.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8. Det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Hei, og velkommen til Ørefryd. Vi jeg, Tor Øyvind Mortensen, som denne timen skal servere deg musikk, som jeg håper du synes en fryd å lytte til. Og har lagt vekt på at det skal være variert musikk I mange musikalske sjangre. Først ut I dagens program den svensk-amerikanske trompetisten Ernie Englund, født I 1928. Han bodde og spilte vekselvis både I Sverige og USA, og trivdes ekstra godt I storbanen. Vi skal høre han som solist I det som ble hans landsnummer og signatur, gotländsk sommarnatt. Og merkelig nok var det akkurat på Gotland han døde I 2001.

Vi hørte Nat King Cole med Mona Lisa. Nå skal vi la den svenske pianisten Anders Widmark slippe til med hans personlige versjon av den gamle kjære salma «O bli hos meg», eller som svenskene sier «Bliv kvar hos meg». Anders har vært profesjonell pianist og komponist helt siden han gikk ut Musikkhøgskolen i 1986. Han har også vært programleder i SVT og filmregissør. Innspillingen vi skal høre fra 1997.

Det var Anders Widmark med sin yderst personlige versjon av «O bli hos meg». Det var en salme, og nå skal vi over til en vise. Men vi skal holde fast ved Anders Widmark litt til. I neste innslag her i Ørefryd skal vi høre han som komponist. Det er vokalisten Claes Jansson som synger hans melodi til sin far Hans sin noe underfundige tekst. «Har du kvar din røde sykkel?» som ble veldig populær i Sverige og var også innom svensktoppen. Her er han sammen med Kjell Öhman og hans orkester.

Det var Våren fra de fire årstider av Antonio Vivaldi, framført av fiolinisten Takako Michizaki og Capella Istropolitana. Fra verdens mest kjente vårmusikk til Norges fineste vårvise, Vårsøg av Henning Sommero. Jeg har vært så frimodig og tatt meg friheten å velge min egen innspilling av denne flotte visa, på mine forskjellige klaviaturinstrumenter. Og sånn låter det.

Det var Vårsøg med programlederen selv som spilte. Om våren kommer endelig alle de flotte blomstene fram igjen etter vinteren. Og vi skal nå faktisk få lytte til en liten blomst. Det Big Chief Jaspan som spiller melodien Petit Fleur. Big Chief Jaspan ble stiftet allerede i 1952 og ble svært populære både i Norge og utlandet. De ble til og med utnevnt som æresborgere av jazzens fødeby New Orleans i 1989. Det Harald Bergersen som solist på klarinett.

Det var Big Chief Jaspan med Petit Fleur. Nå skal vi få høre Frank Sinatra, en av hans aller mest kjente slagere. My Way fra 1969. Det opprinnelig en fransk melodi, men Sinatra synger den her med en engelsk tekst av Paul Anka.

Vi hørte Frank Sinatra med My Way. Vi skal nå fra en verdenshit til en annen. Det ABBA sin store hit fra 1976, som solgte mer enn 10 millioner singler. Her Fernando.

Det var Fernando med ABBA. Fortsatt like populære. Nå skal vi fra to store storslagende slagere til en enkel lita vise. Det skal nå dreie seg om politimann Ivar Simastyn fra Nord-Østerdalen, som var visesanger og trubadur ved siden av politiarbeidet. Han hadde flere fine viser som ble veldig populære på 70-, 80- og 90-tallet. Vi skal høre «Det er godt å komme hjem att» fra 1999.

Det er godt å komme hjem igjen, av og med Ivar Simastuen, som døde i februar 2023, 86 år gammel. Nå skal det bli et fint, klassisk pianostykke. Det er Liebesträume av den ungarske komponisten Franz Liszt, født i 1811, som han komponerte i 1850. På pianokraken den ungarske pianisten Bulacz Sokolai.

Det var Maria Elena med Robert Mandel og hans orkester. Nå skal vi høre en legendarisk storbandmelodi, Lil Darling, kjent med Count Basie og hans orkester. Men vi skal ikke høre den med Basie denne gangen, men med den svenske sanggruppa The Real Group, som er en a cappella sanggruppe i verdensklasse, og som har holdt mer enn 2000 konserter over hele verden. At gruppa synger a cappella betyr at de synger uten følge av instrumenter. Det denne gruppa får til er rett og slett fenomenalt.

Vi har hørt flerstemt sang I verdensklasse med den svenske sanggruppa The Real Group med melodien Lil Darling. Nå det bare plass til en melodi til I dagens utgave av Ørefrid, og den gir vi til Patsy Cline og melodien Cry Not For Me. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å si takk for denne gang og for at du hørte på.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Vi mennesker ulike. Vi har forskjellige utrustning fra begynnelsen av, og noe får vi jo gjennom arv fra foreldrene våre, og senere i livet vil miljøet også påvirke oss. Du lytter til Radio Øst, og du lytter til et omsorgsprogram ved Misjonssamband i kveld. Mitt navn Øystein Fagermoen, og jeg heldig å ha med meg Ole Jørgen Sletner som gjest.
1: Ja, takk.
0: Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Men i tillegg til at vi jo har arvet noe fra foreldre og så videre, og miljøet påvirker, så har jo en kristen også den hellige ånd i sitt indre, som en pant eller garanti for Guds livet. Og det er ikke uten virkning. Og kanskje du som også hører nå blir litt overrasket, men har du noen gang tenkt på det? Hvilken påvirkning har den hellige ånd gjort i ditt liv? For noen kristne er kanskje det med ånden og den hellige ånd litt sånn uklart og litt vanskelig å forstå. Vi kan snakke om Gud og om Jesus, som jo levde her på jord, men ånden er kanskje vanskeligere å snakke om. Hvilket inntrykk har du av det, Ole Jørgen? Dette her med den hellige ånd, er det liksom sånn litt vanskelig tema?
1: Ja, det er vel kanskje det for enkelte. Jeg vet i hvert fall i pinsemenighetssammenheng, så er det vel kanskje veldig fokus på det, men enkelte menigheter, og men det er jo Jesus selv som sier at han skulle sende talsmannen en hellig ånd for at han skal forkynne om meg, sier Jesus.
0: Ja.
1: Så det er jo det som er oppgaven til en hellig ånd, at han skal forklare Jesus for oss.
0: Så hvis vi skal forstå hva Bibelen sier om Jesus, så må vi faktisk ha hjelp av Guds ånd, ja?
1: Ja, det blir jo sånn,
0: ja.
1: Sånn det er da.
0: Ja, det er viktig å være klar over. Og så taler vi jo da om treenigheten. Det er kanskje litt vanskelig tema, men det er Gud, vår far. Så er det Jesus, Guds sønn, vår bror, vår frelser. Og så er det den hellige ånd. Det er én Gud i tre personer.
1: Ja, det er jo sånn.
0: Var det riktig sagt det nå, Ole Jørgen?
1: Ja, det er jo det. Det er jo samme med oss mennesker. Vi er jo tre i en kropp, vi også.
0: På hvilken måte?
1: Ja, vi har jo ånd, sjel og legeme. Det er jo tre deler det også.
0: Du verden, så. hva du... Ja, men det er jo faktisk sant.
1: Ja.
0: Vi er jo mer enn bare tankene våre og hodet. Det er jo kropp, sjel og ånd, ja.
1: Ja, for Gud har jo skapt oss i sitt bilde, og da er jo alle tre delene med.
0: Du verden.
1: For å si det sånn.
0: Ja, men det er interessant. Jeg tror det at for noen i dag så er kanskje noe av dette litt nytt. Vi skal nemlig også ta fram dette med nådegaver. Nåde er jo et kristent begrep som kanskje mange har et forhold til. Det er nåde å være en kristen. Det er ikke noe du må utføre eller gjennomføre for at du skal kunne være en kristen. Det er noe du får ufortjent som en gave ved troen på Jesus Kristus. Men det å være en kristen, også kristenlivet, det livet du skal leve der du bor, det er også under nåden, altså under Guds velsignelse. Jeg vet ikke hvor mye kristne strever med å leve riktig og liksom få det til. Kan jeg bare spørre enkelt, Ole, hvordan har du opplevd det, spesielt når du var ung, var du veldig opptatt av at du måtte leve veldig riktig for at Gud skulle være fornøyd? Husker du noe om du hadde noen sånne innstillinger den gangen?
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg var så veldig opptatt med det, men vi var jo opplært til å bekjenne synd og sånn for Jesus og be om tilgivelse for synd, bevisst synd som vi kanskje hadde begått, og også overfor mennesker også, da.
0: Ja.
1: Men det er jo det som er hovedpoenget, at vi får tilgivelse for syndene, og at vi kan få leve et liv i Jesus på den måten.
0: Ja. Nei, det er spennende, disse temaene vi skal ha i kveld. Vi skal ha noe om hva Gud vil vi skal gjøre, og og våre oppgaver for Gud og i, som kristne. Og da kan du tenke litt over livet ditt og hvordan du lever, og om du da er en kristen, altså hva slags oppgaver er det som er dine oppgaver, sånn enkelt i det små, eller kanskje andre i forbindelse med menighet eller kirkeliv. Så det skal bli spennende å fortsette med samtalen utover i kveld. Du er velkommen som lytter, og så har vi jo telefonvakter som tar imot telefon hvis du ringer, og da er det rett og slett slik at du kan bruke telefonnummeret 69 29 42 42, og så kan du ha en samtale med en av telefonvaktene, og hvis du ønsker vi skal be over ting som er viktig for deg, så nevner du det, og så får vi beskjed inn. De skriver det ned på enkelt på en lapp, slik at vi får det inn i studio. Ingen telefoner når inn i studio, men telefonvakten tar imot din telefon. Så vel møtt til å ringe inn på 69 29 42 42. Da tror jeg vi skal lytte til koret Refleks, og de synger om Guds ord.

0: Ja, vi har allerede fått inn noen telefoner her, og vi skal få være med og be for mennesker, og vi er oppfordrer deg som har et eller annet du sitter med, om du er syk, eller har, vil be for noen andre som trenger forbønn, så kan du ringe den telefonen 69 29 42 42, og her er det som har ringt og skal be for en dame som har en svulst på hjernen og andre sykdommer og prolaps. Kjære Jesus, vi takker deg for at du har all makt i himmel på jord. Det har du sagt i ditt eget ord, og vi priser deg for at du også har all makt også i dag. Det var ikke bare den gangen du gikk her nede på jord. Du har gitt oss muligheter til å be for syke, og i ditt navn, Jesus, så ber vi også for den dame her, at du virkelig tar tak i henne og legger dine hender på henne og lar henne få kjenne at denne svulsten kan bli borte. I Jesu Kristi navn ber vi om det, og vi ber om at også de som har med det leger og sykepleiere, at de kan men også være med og bidra til dette her, men at du i stor grad er det du, Jesus, som kan gjøre ting ganske kort og konsist, og vi har opplevd det mange ganger at du helbreder på 0,9, så vi vet at det er også mulig i dag, Jesus. Vi takker og priser deg for din allmakt og din godhet, Jesus. Amen.
1: Det er veldig godt å kunne legge ting fram for Gud, som elsker oss så høyt, og Jesus, som også har opplevd dette jordelivet og opplevd våre kår. Han har virkelig forståelse og medfølelse og empati med oss, så vær frimodig og ring inn. Vi har fått også en beskjed fra en mann som sliter med at kroppen ikke fungerer helt som den skal. Og nå skal han på en MR-undersøkelse som vi ber om kan gi et svar. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for du har omsorg for denne karen som sliter med at kroppen ikke fungerer helt som han ønsker. Og så må vi be om at du må velsigne han og ta deg av han hver eneste dag når han kjenner seg usikker og utrygg. La han få lov til å vite det her, at dette går bra. Og så takker vi deg for at vi har et godt helsevesen som kan undersøke ting, og denne MR-undersøkelsen som er planlagt, det ber vi om at det kunne gi et godt svar, Herre Jesus. Så velsign han og familien hans. Vi ber i ditt navn, Jesus. Amen. Ja, vi snakker om arv, og vi snakker om miljø, og at vi har forskjellige trekk fra de som har vært våre fedre og mødre. Og Ole Jørgen, du kan du nevne noe som du mener du kan ha arvet fra din far? Har du tenkt noe på det? Dere er flere søsken, nå er dere ikke det, sånn at dere er kanskje litt ulike, men
0: ja, vi er jo det, men det første jeg vil nevne, det er jo kanskje min far var jo med i forkynnertjeneste. Han var jo i Nordland og reiste der som emissær.
1: I Nordland?
0: Ja, i Nordland, ja.
1: Ja vel.
0: Helgeland krets.
1: Helgeland, ja. Riktig.
0: Og det var jo der han traff mor min, altså.
1: Ja, nettopp.
0: Så det var jo Guds ledelse, det da. Så han, det, jeg tenker kanskje at den forkynnertjenesten har kanskje jeg fått litt av det også, da. Så ja. Jeg er jo litt rundt og taler innimellom, og er med og synger og evangeliet om Jesus. Og men det er jo kanskje andre ting også som man kan arve fra sine foreldre. Jeg kan jo tenke meg at jeg har ja, han var jo streng, far min, og det har jo kanskje jeg vært også litt ja. Blir kanskje litt bråsint, og det
1: Ole Jørgen, jeg har jo aldri opplevd deg som bråsint, men du har temperament, altså, når det et eller annet skjer.
0: Ja, har jo det, og det sier jo Men det jo brødrene mine også, at vi har sikkert det fra far min, sier han, så han var jo,
1: okay, så skylder
0: var jo
1: på far.
0: Streng, han var jo streng han også da.
1: Ja.
0: Så, men vi har jo, ble jo godt oppdratt da.
1: Det jeg helt sikker på at det ble, men jeg har tenkt noen ganger når det gjelder strenge fedre, så tenker jeg, hvordan var hans oppvekst? Var det også en veldig hard oppvekst, hvor han også... Fordi at dette med hvor streng en er og hvor hard en kan være, det er ofte avhengig av hvordan en selv opplevde sin barndom. Ligger det noe der? Det kjenner du kanskje ikke til.
0: Det er jo kanskje det, for far min var jo en av 10 søsken, så det er klart at...
1: Der var det nok en regime for å holde de ja. På plass, ja.
0: Ja, så det, ja. Det måtte jo til det, så det...
1: Ja.
0: Så det er sikkert... Det var jo, tilbake i tid så var det jo store familier, da, så det var jo veldig sånn, han kom jo egentlig fra Telemark, min farfar da.
1: Ja, akkurat.
0: Fra Nisser, så vi har jo vært der oppe og ja. Sett hvor han kom ifra. Så min,
1: ja, interessant.
0: Ja, så det...
1: Men hva har du lært av holdninger og interesser da, i det hjemmet du vokste opp i? Hva har du liksom, har du fått noe med det der som... som hører familien til, liksom.
0: Vi er jo har noe oppvokst på en gård, da, så vi, det, ja. Det med gårdsarbeid var jo det vi måtte være med på, da, hele oppveksten, altså. Det var ikke bare å sitte med skolelekser når vi kom hjem, det var jo å være delta i arbeid ute på åkeren med høyånd og skurånd og
1: ja.
0: Våren. Og
1: hadde dere dyr, så dere måtte sørge ja, for fôr og,
0: og
1: stell av dyr?
0: Kyr og gris og ja. Hadde en hest. Og,
1: ja.
0: Så,
1: Hvordan likte du det når du var sånn, la oss si, 13, 14, 15 år? I de tenårene hvor man vil gjerne stå litt på egne bein og kanskje være litt trassig og litt... Hvordan opplevde du det å ha plikter?
0: Nei, jeg synes det var greit. Ja, vi hadde jo mye frihet også. Da. Vi var jo mye sammen med andre på vår alder i Osbygda. Da. Så vi fant jo på litt av hvert vi også. Ikke bare gode ting heller.
1: Det var litt spenning der også da.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja, men hvordan opplever du det med, når vi tenker på neste generasjon da, Ole Jørgen, kjenner du igjen noen trekk fra deg og kona, de Lisbeth, i barna deres?
0: Vi har jo hele tiden prøvd å lære dem opp i kristne tro, og vi har jo hele tiden, mens de var barn, så var det jo det å ha dem med på møter og i barneforening og yngres og ungdomsforening da, så det har jo det med seg, så vi tror jo at alle barna våre er kristne da. Så,
1: det er jo veldig stort.
0: Så vi har jo en av sønnene våre jobber jo i Delk i Oslo da, på ja, Rienberget.
1: Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, ja. Men nå tenker jeg litt på sånn som personlighet. Altså hvordan man, altså det kan være også ansiktstrekk og sånne ting, er det liksom noe gjenkjennbart? Har dere tenkt noe på det? Hvis du ser på et bilde av dere på konfirmasjon eller i bryllup, liksom, ser du noen sånn fellestrekk som tydeligvis er arv?
0: Ja, vi kan jo se det liksom ifra besteforeldre da, at de ser kanskje mer i den retningen da.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så veldig mye for oss selv. Vi ser jo barnebarna våre, så kan vi finne kanskje litt mer trekk fra oss da.
1: Ja.
0: Så det er litt rart å se det, liksom kommer igjen generasjonen etterpå.
1: Ja, men det har jeg vært borte i selv også. Jeg er ganske interessant, ikke bare én generasjon, men jeg har et foto av min bestemor, altså mormor da, et skolebilde. Og da er du da kanskje i 6. eller 7. klasse eller sånn, og det ansiktet der, det er trokopi, eller min datter da, Barbro, vår førstefødte, det er akkurat Barbro. Og det interessant, for da, da det ikke bare to generasjoner, da det tre generasjoner bakover, så har du akkurat samme uttrykk I ansiktet. Så det ganske spesielt. Og det ikke noe jeg oppdaget, det tror jeg mor, altså min mor, oppdaget.

0: Vi har fått et bønneemne til, og vi tar det med en gang, for vi vil gjerne bruke programmet også til å be for viktige saker. Velkommen til deg som er litt ny som lytter, kanskje. Oppfordrer deg til å tenke over om det er ting vi skal løfte fram for Gud i ditt liv. Da ringer du på 69 29 42 42. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Det er en dame som ber om forbønn for beina sine. Hun har store smerter, står det her på lappen, og det går til og med utover øynene. Men hun vil også takke for et godt program. Det er hyggelig at du nevnte det. Herre Jesus, vi kommer fram for deg og vil gjerne be for denne kvinna som sliter med sterke smerter. Å Jesus, det er vondt, og vi ber om at det må ordne seg slik at det kan bli bedre, og at hun opplever å få hjelp også av helsevesenet, slik at hun slipper disse plagene som også går utover øynene, står det her. Herre Jesus, vi ber om at hun må få hjelp, og at hun får lov til å vite at du også med omsorg for henne og hennes sjel og hennes kropp, at hun også får oppleve din velsignelse, og at du har omsorg også for det som er vondt i kroppen hennes. Kjære far, må du ta deg av henne, det ber vi om, i ditt gode navn, Herre. Amen.
1: Amen. Ja, vi skulle jo snakke litt om hvordan vi er som mennesker overfor hverandre også. Vi har jo holdninger og innstillinger som vi kanskje i voksne alder til andre mennesker, altså at vi får det

0: i løpet av livet vårt. Og jeg tenker at vi kan ha mange venner, men jeg tenker at nære venner skal man ikke ha for mange av, fordi at nære venner er det som vi betror oss kanskje mye til, som vi ønsker at de ikke skal gå videre med, da.
1: Ja, det er sant.
0: Altså at vi kan ha noen som vi kan stole fullt og helt på, at vi kan få åpne oss for å, så vi ikke får høre det ut på bygda.
1: Ja, det er ganske alvorlig hvis det spres et eller annet som du i utgangspunktet hadde tenkt at dette skal bli mellom oss.
0: For jeg tenker at sånne betroelser, det er jo basert på tillit til mennesker, da. Og det er viktig at vi tar den taushetsbelagte tingen på alvor, at vi ikke snakker om andre på en slik måte at det blir til ulempe for dem, da.
1: Nettopp, men jeg tror alle mennesker trenger faktisk et sånt vennskap som er såpass nært at du kan betro ting som også er ganske vanskelig og privat. Men da må en kanskje minne hverandre på at dette ønsket er at vi skal bli mellom oss. Og at man da rett og slett snakker litt også om det. Det har jeg opplevd noen ganger i samtaler med folk sånn på tomannshånd. Dette jeg vil jeg vi skal bli mellom oss, og da må jeg faktisk bestemme meg for at jeg aldri skal nevne det for et annet menneske. Ikke kona mi, ikke andre. Det skal være, og det å bestemme seg for det er så viktig, at man ikke liksom, la oss si man har en bibelgruppe eller så, og der prater man om forskjellige mennesker. Og vi er så forskjellige, vi opplever at noen er veldig åpne, og de prater om den ene og den andre, tenkte jeg. Og det er noen ganger vi tenker at, nei, jeg tror ikke vi skal snakke om de tingene i den gruppa, da. Fordi det er, folk er så forskjellige, og noen virker så veldig fri i forhold til, ja, unnskyld uttrykket, skravl, ikke sant? Så, men sånn litt på tomannshånd, så tror jeg vi trenger noen å faktisk kunne dele personlige ting med, men da skal det også være tillitsbasert, ikke sant, som du sier? Og hva om den tilliten blir brutt? Da blir man jo såret. Man blir lei seg, man blir oppgitt, og så blir det kanskje vanskelig å fortsette den der, det intime forholdet da, til en god venn.
0: Ja. Nei, så det kan jo være med på ødelegger litt, men det står jo her at hvordan kan vi ha respekt for andres meninger og holdninger selv når vi er uenige med dem? Og det er klart at det kommer jo an, helt an på hva det er, da. Så jeg tenker jo litt, vi har jo blitt veldig opptatt med det, kona mi og jeg, at vi må verne om barna våre og barnebarna våre.
1: Ja.
0: For når vi ser på det som har kommet opp i de senere år, da, som har blitt et spørsmål i skoler også, da, som det der med kjønn og det som har med mann og kvinne å gjøre, så er det liksom kommet sånn inn i skolen at ja, du kan ikke vite om du er gutt eller jente, og de setter barna i en skvis for at jeg vil kanskje heller bli en gutt, eller sier en jente, og en gutt kanskje sier jeg vil heller bli en jente. Og så liksom får jeg inntrykk av at det går an å skifte kjønn.
1: Ja.
0: Men det er jo helt umulig. Vi ser jo også hvor langt det har gått at enkelte mennesker har blitt ødelagt for livet, fordi de har tatt sånne operasjoner, og så tenker jeg at det er greit at det er noen som sier at de er homofile eller lesbiske, men nå går det så langt å si at du er kanskje vokst, du er kanskje født i feil kropp.
1: Ja, det er et veldig vanskelig uttrykk, som virker litt for kjært, altså født i feil kropp.
0: Så vi tenker jo sånn at vi kan homofile og lesbiske, de kan jo gjøre hva de vil, men ikke røre barna våre og barnebarna våre. Vi ønsker at det lærestoffet som har kommet inn i norske lærebøker fra 3. klasse oppover, at det må forandres. At det blir sannheten som kommer fram. For det er ikke vitenskapelig belagt. Det er det som er så fælt, synes jeg, men at det skal gå på følelser og ikke noe annet. Så vi ber stadig for at barnebarna våre, altså barna våre, ikke skal komme bort i de tingene der.
1: Det som er vanskelig er jo at det skaper en usikkerhet, og det er klart barn er formbare, og de utvikler seg når puberteten inntreffer og sånn, så er klart, da er man liksom i en fase hvor man er ganske sårbar på meninger, og så det er et ganske viktig, veldig viktig spørsmål du reiser her om hva er en riktig undervisning. Og så det er jo mange foreldre, det er jo foreldregrupper som har reagert, og som i det offentlige rommet drøfter disse tingene, dette er jo også et tema som vi kanskje skal be over, altså som kristne mennesker så skal vi også be mye om at dette rett og slett må bli en bedre undervisning som ikke skaper denne usikkerheten for de unge som er i utvikling. Så
0: det er jo flere som har stått opp nå her i Norge også, som har dannet flere grupper med kristne og kanskje ikke-kristne foreldre som går imot denne læren her. Og i USA så var det en organisasjon som stod opp i USA i 2024, og den heter Don't Mess With Our Kids.
1: Oh, ja.
0: Ikke ødelegg barna våre.
1: Ja.
0: Og den,
1: er det så tidlig som i 2004?
0: Nei, 2024.
1: 2024, ja, det er to år siden, ja.
0: Ja, riktig. Siden,
1: ja. Ja, nettopp. Ja. Ja. Nei, det er jo veldig bra at noen reiser fanen og vil arbeide for en altså, slik at sannheten kommer fram uten at dette skal bare få fortsette, så
0: jeg sier jo det at
1: det er jo helt inn på Stortinget, de jobber med de tingene her.
0: Ja, det er jo det, så vi kan kanskje lure på hva som skjer oppe i hodet på stortingspolitikere når de kan gå inn for sånne ting som ikke er vitenskapelig bevist, så jeg tenker at det er den onde selv som har tatt overhånd og ønsker å forføre menneskene til å tro det som ikke er sant.
1: Vi skal lytte til en sang som Oddrun Hyttedalen har skrevet, det er mulig hun synger den også. Den heter Gud skapte lyset, og den handler om hvordan Gud har omsorg for oss, han som også har skapt oss, og som du nevnte tidligere her, Ole-Jørgen Slettner, så har han vi er skapt i Guds bilde, Gud vil at vi skal høre han til, og at både kropp og sjel og ånd skal være en del av, ja, det er jo en del av oss, av kroppen vår og av personligheten vår, og at Gud vil ha med oss å gjøre, og at han er god mot meg, det er teksten her, så den må vi ta med oss. Vær så god.

0: Ja, så vi tilbake her i studiet igjen, og jo for deg som har bønnemner eller andre ting å snakke med, de som ute på telefonvakta, og ringe 69 29 42 42. Og her det flere som har ringt inn, og vi skal be for en mann som har vært ute for en ulykke og har fått brist i korsryggen og kan ikke gå. Og vi skal også be for en søster som har dårlige nyrer og på sykehus og trenger dialyse. Ja, Jesus, vi takker deg for at du har all makt i himmelen på jord. Du ser denne mannen som har fått en brist i korsryggen. Vi takker deg for at du kan reparere den, Jesus. Du kan gjøre det slik at han kan gå igjen. Vi ber om at du legger dine hender på han, og slik at han får kjenne at din henvendelse går gjennom kroppen, og at han kan få føleligheter i beina igjen, Jesus. Vi priser deg for din nåde for denne mannen. Vi ber deg også for denne søstra hans som har nyresvikt og trenger dialyse. Vi takker deg for at hun har også kan få dialyse og leve kanskje opp til et normalt liv, men vi ber deg også for nyrene hennes, at du kan gjøre noe med den, enten det kan få en ny nyre, eller at du tar og gir henne full helbredelse, Jesus. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.
1: Vi skal fortsette å be, for det en kvinne som har ringt inn, og hun har et bønneemne som gjelder en veninde. Saken at denne veninden har fått kreft, så det selvfølgelig et tema som virkelig tvinger oss inn på Gud når så alvorlige ting skjer. Og så ønsker denne kvinne også at vi skal be om at de får solgt huset sitt, står det her. Ja, Herre Jesus, vi frykter vel alle akkurat denne diagnosen som jo har veldig ulik karakter, men når vi hører ordet kreft så forstår vi at det alvor. Og denne veninda vil gjerne be for veninna si som sliter med kreft. Og hva slags kreft det det står det ingenting om, og det spiller liten rolle her i Jesus, men du kjenner henne ut og inn. Vi vet ifra å følge ditt ord at du kjenner den enkelte menneske. Det står jo blant annet at du kan telle hårene på hodet vårt og kjenner oss ut og inn, så vi må få ha den tilliten til deg, Herre, at ingenting ukjent for deg når det gjelder det du har skapt, skapeverket og den enkelte menneske. Og du som også har sagt at du vil at alle mennesker blir frelst, og har sendt Jesus som mellommann, du kjenner oss ut og inn. Nå ber vi for denne kvinnen at hun får hjelp med denne alvorlige diagnosen. Og så ser du at de sliter også med dette å få solgt huset sitt. Det en spenning rundt det. Vi ber om at det ordner seg til det beste. Takk, Herre Jesus. Amen. Ja, dette var en sang om den treenige Gud. Fader, Sønn og Hellig Ånd, i denne sangen som Oddrun Hyttedalen sang. Det er stort å tenke på hva Gud vil med våre liv. Det vi trenger å stanse for det og tenke over, for man tenker liksom det enkle livet jeg lever og med mine hverdagslige ting og plager har vi de aller fleste av oss. Det kan være sykdom, det kan være vanskelige naboforhold, det kan være noe i slekta vår, det kan være mitt eget liv som jeg tenker tilbake på, som ting skjedde som jeg absolutt ikke ville skulle skje, men så sitter du kanskje med en sånn klem og tenker, jeg burde vært annerledes, jeg burde oppført meg annerledes mot bror min, eller gjelder barna dine, du kan ha vært for streng mot barna dine. Altså, det er så mange spørsmål som vi kan oppta oss med, men vi skal være klar over at Gud kjenner vår hverdag ut og inn, og han vil at vi skal komme til han med det vi opplever som vondt og vanskelig. Og så må vi av og til også betro oss til et menneske som vi trenger å ha tillit til, og da får vi tenke oss godt om, hvem det vi vi ønsker å snakke litt med om det som virkelig vanskelig i vårt sjelsliv og i det praktiske liv. Og jeg ikke noe godt eksempel, men jeg har noen ganger i livet vært nødt til å tenke over hvem det jeg kan snakke med på Thomas hånd. Og da har jeg valgt en person i en helt annen bygd enn der jeg bor, men som jeg har full tillit til. Og rett og slett, jeg sendte et enkelt brev, spurte, kan jeg få lov til å komme til deg, og så kan vi ta en prat om forskjellige ting som jeg har behov for å snakke med på Thomas hånd. Ja, det var helt greit. Og jeg hadde en god del samtale med han over tid. Et annet eksempel at det var en som spurte meg, kan du tenke deg å være min medvandrer? Det er et interessant ord. Han slet med bestemte sykdommer, og som reduserte livet hans, og hadde problemer med å beholde jobb, og så videre. Hvordan skulle han takle det over tid? For han var klar over at denne sykdommen, den ikke gjort med noen medisiner, og så det over i løpet av 14 dager. Dette var noe han visste ville prege livet hans over lengre tid. Og da hadde han behov for en medvandrer. Og jeg må jo si, jeg synes det var veldig fint å bli spurt om det, men det jeg tenkte over da, trenger jeg den personen i mitt liv? Ikke bare at det skulle være at han trengte en medvandrer, men hvis jeg går med på det, har jeg et behov også for at han min medvandrer? Så det måtte jeg tenke over, og så snakket vi litt om det, at dette, jeg håper det kan bli sånn gjensidig forhold, at vi begge kan få lov til å hjelpe hverandre. Så det hadde vi stor glede av i flere år. Så det vil jeg oppmuntre deg til når vi snakker om det med å ha tillit til mennesker, og det å kunne betro seg for å hjelpe hverandre i dette livet som ikke er like greit hele tiden. Vi skal snart se på teksten for denne dagen, men det dreier seg om Guds rikes arbeid og sånne ting, og da har vi et uttrykk her som litt fint, Ole Jørgen, som vi har sett litt på sammen, og det fra 1. Korinterbrev 3. Og vi snakker om tilliten til folk og sånn, og så står det her i dette brevet i Bibelen da, i Korinterbrevet 3. Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos. Er det ikke da som alle andre mennesker, spør Paulus, som skriver det? Hva er vel Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Altså, begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Altså, her er tydelig at her hadde noen liksom holdt seg til Apollos, da, og det var liksom den store, og andre, de mente, nei, Paulus, han er best. Og så ble det kanskje litt kiving om hvem av disse Herrens tjenere som virkelig hadde vært til nytte for menigheten og for enkeltpersoner, og så begynte han å sammenligne. Og det er fort gjort, altså. Det gjelder jo predikanter og ledere i menigheter. Altså, en forsamling kan ha en menighet i 7 år, og så blir det et skifte av forskjellige grunn, kommer en ny, og så den nye han, er det noen greie på han da? Altså nå hadde vi jo en veldig god periode nå, og så er man skeptisk og så videre. Det er sånne overganger som kan være litt vanskelig. Men
0: det som er litt vanskelig, at kanskje noen tenker at jeg må gå dit, for der er det en som har de og de nådegavene, da. Så jeg går litt der, og så er det kanskje noen som reiser rundt og hører på forskjellige predikanter, og så blir de ikke bundet til en spesiell menighet, og jeg tenker at jeg tror det er viktig å bli bundet til en spesiell menighet, og at Guds ånd får utruste oss,
1: ja,
0: og også den menigheten med de nådegavene som Paulus beskriver her i Korinterbrevet. Så jeg tenker at å fly rundt og prøve å få de beste predikantene, det er vel ikke bibelsk riktig.
1: Det mener du er en uting?
0: Ja, jeg mener det er en uting. Vi må satse på å bygge opp den menigheten som vi har vokst opp i, at at vi må få den opp og fungere med Guds hjelp, altså. Mm.
1: Og så må vi jo rett og slett bare se I øynene at også I en forsamling menighet så det forskjellige meninger og forskjellige mennesker, så at det av og til kan oppstå litt gnistninger eller litt uenighet, det ganske naturlig. Men det å holde seg der da, og forsøke å gjøre ting bedre, og gjerne ta opp ting som man synes viktig å snakke om, og det en grunn til at man har en lederskap. Ikke sant?
0: Ja.
1: Og de må kunne takle etterhvert spørsmål egentlig, og prøve å løse. Vi har levd såpass lenge, både du, Ole Jørgen og jeg, at vi har jo opplevd det noen ganger I forsamlingen, hvor det har virkelig vært knute på tråden, altså.
0: Mm.
1: Men om man har søkt hjelp også utenifra, i en periode, og hatt egne møter, altså det gjerne medlemsmøter, eller med noen personer, dette her må vi ta tak I. Dette kan ikke fortsette. Her må vi rydde opp litt. Og så har man bedt om hjelp.
0: Mm.
1: Og så har noen helt utenifra kanskje belyst saken og sett på det. Så det synes jeg et godt eksempel på at vi skal holde oss til den flokken vi hører til. Jeg tror det sunt, et sunt råd, det.
0: Ja, jeg tror det. Så, jeg vet ikke om vi skal snakke noe særlig om nådegaven og den utrustningen.
1: Jo, det
0: var et avsnitt om det. Da,
1: det synes jeg vi skal gjøre. Altså, men det var litt interessant at Paulus han tok fram dette her med denne kivingen mellom ledere. Ja. Og så har han en konklusjon, da, bare for å få med den. Da. Han sier, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.
0: Mm.
1: Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe, han som gir veksten.
0: Ja.
1: Så Paulus ganske ydmyk og sier at nei, vi gjorde det vi gjorde, men det Gud vi skal takke, det han som skal ære.
0: Ja, som bonde så ganske ydmyk, vi som bønder, tenker at når vi sår korn om våren,
1: ja,
0: blir det noe av dette her?
1: Ja,
0: det kan hvis, det bli. Hvis det lar være å så kornet, da kommer det jo bare ugress.
1: Akkurat.
0: Så vi er jo satt og så,
1: ja.
0: Og det jo Gud som gir vekst, så det er jo virkelig et godt bilde på Guds liv også, dette med det vi ser skjer I naturen. Da.
1: Ja. Mm. Og så det, og ja, også I Guds rike så det jo noen som sår. Altså, vi forkynner ordet, vi leser Bibelen, vi bruker bønn, og så forventer vi at noe skjer. Og så kan vi kanskje bli utålmodige på Gud og på mennesker. Hvorfor skjer det så lite I enkelte sammenhenger? Men det å være tro, da, det jo det som spørsmålet. Men jeg har lyst til at vi skal snakke litt om nådegaver, Ole Jørgen.
0: Mm.
1: Vi har jo et avsnitt her, om nådegavene, men skal vi ta det før vi spør litt om hvordan du og din kone Lisbeth opplevde det å være misjonærer? Skal vi si litt først om nådegavene generelt? Har du lyst til det?
0: Ja, jeg kan jo si litt om det. Paulus skriver jo spesielt I 1. Korinther 12 om de forskjellige nådegaver, men han sier at ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme, og det forskjellige kraftige virkninger. Men Gud den samme, han som virksom og gjør alt I alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Så vi ser jo her at nådegavene, de jo gitt for å oppbygge oss. Jeg tenker på litt på, han sier litt om tungetaler, taler vel alle I tunger. Men jeg tenker på, det mange kanskje pinsekarismatiske menigheter som fremhever tungetalet veldig mye, da, men tungetalet kan også være med å oppbygge seg selv.
1: Mm.
0: Det behøver ikke være noe offentlig, men noen ganger så hører jo at det offentlig tungetalet, og da det også tydning for menigheten. Også. Så jeg tenker at det jo den hellige ånden som gir oss innsikt, og jeg tenker på litt som sånn snakk om og kunnskapsord og visdomsord, og vi ser jo mange eksempler I Bibelen på kunnskapsord og visdomsord, blant annet når Paulus ble omvendt, da, så satt han jo der blind og forsagt I et rom, og så ga jo den hellige ånd beskjed til Ananias, du skal gå til den og den gaten, og der er det en som heter Saulus som ber.
1: Ja.
0: Og da, han fikk jo forhåndsvarsel om at der er det, så han fikk liksom på en måte kunnskapsord om at han skulle gå dit.
1: Det var konkret, du.
0: Ja, det var jo det. Og det skjer.
1: Til og med hvilken gata han var i, ja, der kan si den følger med i himmelen også.
0: Ja, så det skjer jo i dag også. Det, ja. Jeg vet det mange pastorer og kanskje også forkynnere som får sånne kunnskapsord, og plutselig så kommer det fra talerstolen at du som sliter med den og den plagen som sitter her i forsamlingen, Gud rører ved deg nå.
1: Mm.
0: Og så blir det mennesket helbredet.
1: Ja.
0: Det er i virksomhet i dag også.
1: Absolutt, og jeg har jo en historie som vi kanskje ikke skal dra for langt ut, men det var en kvinne som sleit veldig i ekteskapet sitt, og som lurte på, skal vi klare å holde ut med hverandre? Hva skal vi gjøre? Hun var så fortvilet, så sitter hun i benken i forsamlingen, og så skal jeg prøve å ikke si mer enn jeg husker fra denne historien, men poenget er at denne forkynneren, han ser den kvinnen tydeligvis i forsamlingen, og han blir antagelig minnet av Gud at han skal gi henne en oppmuntring.
0: Mm.
1: Så hun opplever at han kommer ned, om det skjer i pause eller hvordan det var, jeg ikke sikker på, men han gir henne et ord.
0: Mm.
1: Visker henne et bibelord.
0: Mm.
1: Det hjelper henne.
0: Mm.
1: Altså et ord om at Gud kan gjøre store ting ut av det som ingenting er.
0: Mm.
1: Sennepskornet.
0: Mm.
1: Og dette har hun skrevet om i en andakt i vårt land.
0: Mm.
1: Så for henne ble det så sterkt. Hun som kjente på den avmakten, ikke sant? I forhold til hun ønsket jo at de skulle klare å holde sammen og at ting skulle gå bra, men var så fortvilet og sa det ikke til noen. Men Gud visste det, og så brukte Gud en forkynner som så det mennesket der nede og ga et ord uten å vite hva det gjaldt.
0: Mm.
1: Ja. Det er sterkt, altså.
0: Ja, det er det. Så det er tydelig at den hellige ånden leder i mange tilfeller, altså. Mm.
1: Veldig sterkt. Jeg tror vi skal ha en sang før vi nå stiller det spørsmålet om hvordan dere opplevde tjenesten, Ole-Jørgen. Og da tror jeg vi skal ta en sang om dette med at Gud vil bruke oss. Ja, vi tar den sangen som jo er så god av Trygve Bjerkreim. Gud har en plan med ditt liv. Det tror jeg du kan være godt å lytte til. Uansett hvordan du har det i livet ditt, så skal du vite at Gud ser deg, og Gud vil deg vel. Og så får du søke han, enkelt i bønn der du er, eller om du vil ringe inn på 69 29 42 42. Da gir vi ord og toner til, ja, hvem er som synger her? Det er sanger fra Bedehusland, så artister er vel Sven-Erik Fjellberg blant annet. Vær så god.

0: Det er en nydelig melodi på denne sangen, men vi hadde lyst til å få tag i teksten, så jeg tror vi skal rett og slett se om vi kan finne den og bruke den senere i programmet. Men det er en fantastisk tekst som Trygve Bjerkreim har skrevet om hvordan Gud vil ta seg av oss, og at vi er en del av Guds plan. Når vi får tro på Herren Jesus og får liv i ham. Men Ole Jørgen Slettner, du har vært misjonær, og er jo på så vidt fortsatt en misjonær i tjeneste, fordi det har du vært ansatt som, og din kone Lisbeth, var det Storbråten hun het som,
1: ja.
0: Som ugift? Ja. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, det er den gang dere var misjonære i Elfenbenskysten. Dere var der vel i to perioder, var det ikke det?
1: Ja.
0: Og 6 år til sammen. Hvilke talenter eller kunnskaper kom til sin rett for din del i den tjenesten der? Hva var oppgavene dine, og hvordan opplevde du dette i forhold til det Gud har gitt deg?
1: Ja, den første perioden der nede, så var det jo mer i ledelsen i et landsbyutviklingsprosjekt. Da.
0: Landsbyutviklingsprosjekt, ja. Det var ikke lite. var det dere kalte det?
1: Ja. Ja. Så der var det jo forskjellige ting. Da. Vi var jo lærte folk å grave latriner, i stedet for at de skulle gå rundt i skauen rundt hyttene sine og gjøre sitt fornødne, så skulle lære seg å gå på
0: bestemte steder.
1: Ja. Så det ble en grad hull i bakken og støpt opp et lite skjul som man kunne gå inn i. Da, så. Mm. Men det er jo litt rart for disse særlig muslimer. Da. De skal jo det må jo bygges på en slik måte at hvis de skulle dø akkurat når de satt der,
0: ja,
1: så skulle de falle ut av døra. Så ja, døra måtte jo settes på et spesielt sted da,
0: ja,
1: i forhold til den latrina som ble gravd. Og så var det også brønngraving da.
0: Mm.
1: Grov brønner. Hadde jo folk som grov brønner da, de hakka seg nedover i bakken og nedover, og så kom de til slutt til vann, og da ble det satt opp murstein nederst da, for at det ikke skulle rase ut og tett igjen.
0: Ble det støpt en ring da, av murstein?
1: Ja, først så hadde vi bare sånn murstein som vi muret ned i bånd da.
0: Ja. Ja, og så lagde jeg plate i bånd.
1: Nei, ikke i platebånd, men rundt veggen.
0: Ja, ja, riktig.
1: Så, for bånd, der kom jo vannet opp
0: ja,
1: da.
0: Ja, nettopp.
1: Men etter hvert så ble det støpt ringer oppe på plata, og så gro de ned, så disse ringene falt nedover etter hvert som de gro nedover da.
0: Ja, nettopp.
1: Da satt de på ring etter ring.
0: Ja.
1: Nedover til å komme ned til vannet. Da.
0: Hvor dypt kunne det være enkelte ganger?
1: Ja, jeg var jo selv nede i noen av disse brønnene. Det var jo 10-20 meter kunne kanskje være.
0: Å, kjære vene. Tørte du det?
1: Ja, da hadde jo sånne trinn inn på siden. Ja. Gravde trinn inn på siden.
0: Ja.
1: Men når de begynte med disse ringene, så ble det jo at de måtte ha tau ned som kunne dra opp den som de gro ned i der, ellers så det er jo vanligvis når de graver brønner i landsbyene, så har vi sånne trinn inne på siden som går ned over de trinna da.
0: Ja,
1: nettopp. Så det samme.
0: Dette var jo veldig praktiske ting, men så nødvendig.
1: Ja, det var jo det. Og så var det undervisning i helse også, som noen tok seg av, og så var det grønnsakdyrking og
0: Mm.
1: Og så vi plantet også sånn anakader heter det, men det var sånn hva er det jeg kaller disse nøttene?
0: Kasjevnøtter. Åja, kasjevnøtter,
1: ja, riktig. Ja, vi plantet sånne trær som vi hadde, og det Det har vi fått høre nå I senere tid, at de tjener veldig bra på det.
0: Ja.
1: For nå har de vokst opp, og høster veldig mye av det da.
0: Og det en ressurs, ja. Absolutt.
1: Og særlig også det grønnsaktyrking, særlig mye tomater ble brutt og gullrøtter og sånn, så det var jo med på og de plukket og solgte på markedet da.
0: Dette var en veldig sånn meningsfylt arbeid, rent praktisk ja. Da, du som også har erfaring fra jordbruk og sånne ja. Ting, så du brukte jo de kunnskapene du har og dine innsikt, og så lærte du sikkert mye underveis også.
1: Ja, jeg gjorde jo det, så og andre perioden så var det noen andre som overtok den landsbygdsutviklingsprosjektet, og da var det mer evangelisering og dåpsundervisning da. Så vi var jo ute, vi var vel 3-4 landsbyer som vi var ute og evangeliserte i ja. En gang I uka da.
0: Hadde du med deg en tolk da, så du brukte fransk?
1: Ja, vi måtte jo ha tolk da.
0: Ja. Så fransk, du brukte fransk som du hadde lært deg før du reiste ut?
1: Ja. Ja.
0: For fransk jo liksom det fellesspråket som i Elfenbenskysten, selv om det ulike stammespråk, så
1: ja, det vel...
0: det fransk som det språket dere brukte, også lokale tolker?
1: Så var det 20 forskjellige lokale språk i
0: Elfenbenskysten.
1: Og det heter jo Mao. Maor heter de som bodde oppi der vi var da.
0: Ja.
1: Mao-språket. Så vi prøvde å lære litt av det også da. Så kunne jo, kan jo be fader vår på det Mao-språket.
0: Ja, det synes jeg var det minste. Nei, men det måtte være fint. Men hvordan opplevde du det der å forkynne da? Det der å lære bort, altså undervise. Hvordan opplevde du at de tok imot det du sa? Var dette veldig fremme? Ja, var det så annerledes enn alt de hadde hørt?
1: Ja, det var jo klart det var fremmed for dem. Det var jo noen som ble døpt i noen av disse landsbyene. Da. Og så særlig rundt påsketider så hadde jo med den Jesus-filmen og viste i landsbyen.
0: Åja! Altså, viser den Jesu liv, eller det...
1: Jesu liv, og korsfestelse, og døde og oppståndelse. Da.
0: Ja.
1: Så da var det...
0: Da viser den på natta.
1: Ja, liksom vi reiste bestandig ut om kvelden på evangelisering, fordi at på dagtid så var jo folk
0: opptatt med
1: alt de skulle gjøre. Sine,
0: ja, ja.
1: Så da var de hjemme og... samlet seg der på en plass, da. Så vi satt opp et sånt stort laken og kjørte med sånn 16 mm film.
0: Var de vant med den form for medie? Hadde de andre filmer sånn?
1: Nei, de hadde ikke det.
0: Var dette helt nytt for dem?
1: Ja, det var jo for så vidt nytt, da, men de hadde jo de fleste landsbyene hadde en TV da.
0: Ja, ja. Okay. Så, som, kunne følge med på nyheter
1: som vi gikk på batteri da.
0: Ja.
1: Så de kom jo stadig til oss og ville lade batteri da, for vi hadde skaffet oss en batterilader da, så vi kunne lade opp batterien deres ellers så måtte de dra lange veier for å lade opp disse batteriene sine da.
0: Men denne filmen det veldig sterkt å se bilder og dette var kanskje en amerikansk film eller engelsk?
1: Ja, den gikk jo på Diola heter det, det var et sånt fellesspråk for disse handelsspråk der.
0: Så den var enten tekstet eller
1: nei, det var bare
0: var dubba, som vi sier, altså med lyd
1: ja.
0: Så det var lest inn stemmene var lest inn på et språk som de kunne forstå
1: ja,
0: men så bra. Så bra, det var jo det aller beste ellers blir det vanskelig hvis det skal gå via
1: så det var jo veldig morsomt når det kom til at når Jesus sto opp, og da jublet de og klappet I hendene.
0: Ja, for da hadde vi lært om det at det var det store. Ja, men du verden, da vi har grunn til å klappe når Jesus står opp igjen fra graven.
1: Ja,
0: virkelig sant. Men hvordan opplevde du tjenesten å være midt oppi dette her, Ole Jørgen? Det å være, jeg vet ikke om du reflekterte så mye over det den gangen, det var vel nok å henge fingrene I og sånn, men dette jo en veldig konkret tjeneste for å spre evangeliet og og Guds ord til til fremmede mennesker I et annet land. Hvordan opplevde du det selv?
1: Nei, det var jo klart, det var jo spennende da, men det ble jo en del jobb med språket da, vet du, for jeg hadde jo stadig prekner I kirken. Vi hadde jo en kirke I landsbyen der vi bodde da.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo gudstjeneste der hver søndag da.
0: Du måtte jobbe timesvis da, for å kunne lage en god preken.
1: Ja, jeg måtte jo det.
0: Ja, ja.
1: Så det, men det var jo andre som også hadde preken der da.
0: Ja,
1: så det nettopp. Så det var ikke bare jeg da, men det var jeg som hadde hovedansvaret akkurat det, den tiden der da.
0: Ja. Så det å være forkynner, altså det å bruke Guds ordet, og kunne, og så måtte du vel tilrettelegge sånn at dette var noe de kunne eventuelt fatte, ta til seg og så videre, så det er jo virkelig krevende og inn I en annen kultur, ikke sant? Så,
1: ja.
0: Så, men det da å være frimodig og prøve det, det var jo fantastisk. Men det litt fristende å spørre, hva var det kona di Lisbeth, hva slags gaver var det hun fikk bruke, hvordan var det hennes tjeneste var, kan du si noe kort om det?
1: Ja, hun var jo, når hun var I Indonesia, så var det jo mer sånn undervisning på bibelskole da.
0: Ja, riktig.
1: Så hun var jo ja, hun hadde kanskje hun fikk jo hun hadde jo den kristendom mellomfag, så hun kunne undervise litt
0: ja.
1: Der, men i Helfremdenskysten så var det mer sånn kvinnearbeid da, hadde kvinnegruppe og,
0: ja.
1: Og så var det veldig mye sånn sårstell for det var mange som
0: ja.
1: Fikk sår og det var jo veldig fort å få infeksjon I de sårene da, på grunn av varmen og,
0: det klart det
1: var der ute,
0: det var viktig så, å ta seg av
1: ja, så hadde jo en del
0: så hun ble sykepleier da
1: ja, var jo
0: rett og slett ja.
1: for hun hadde jo litt erfaring for som ung så hadde jo sommerjobb på Aker sykehus og jobbet der med
0: ja.
1: Syke pasienter da, så det kom jo godt med der ute da.
0: Nettopp, ja. Og så hadde du vel egne barn, altså dere hadde et familieliv også som krevde sitt?
1: Ja da, vi hadde det. Vi valgte jo egentlig Elfenbenskysten for at da kunne vi ha barna hjemme og vi
0: ja.
1: Kunne kjøre dem til skolen da, som ja. Var cirka Ja, det var 23 kilometer unna da. Så vi var jo der nede. Kjørte ned dit innmellom, og kona mi kjørte noen ganger, og jeg. Noen ganger, for der var jo der vi hadde prosjektkontoret også da.
0: Ja, nettopp. Så da hadde dere god kontakt med barna deres, selv om ja. De var på en skole.
1: Ja da, så de bodde hjemme.
0: Ja, nettopp. Så. Ja, så godt å høre.
1: Ja.
0: Vi har jo hørt mye om hvordan misjonærbarn har fått ja. Traumer også, og vanskeligheter ved å være skilt fra foreldre I månedsvis, men, ja. men slik var det ikke hos dere, heldigvis.
1: Nei, så vi valgte det Elfenbenskysten på grunn av det, for vi ville ikke at barna skulle være borte fra oss.
0: Dette var veldig interessant å høre, Ole Jørgen, fordi at vi vet at også mange av våre lyttere opptatt av misjon, og misjonssambandet har jo veldig mange land og en stor flokk misjonærer som arbeider både I stengte land og der hvor du åpent å være misjonær. Men Elfenbenskysten har jo vært et åpent land sånn sett. Men nå jeg spent på om vi har funnet en sang med tekst. Nei, det har vi ikke foreløpig. Det greit. Da skal vi ta en annen sang, og nå skal vi gå inn på dette med menigheten og det med tjenesten. Så jeg lurer på om vi skulle rett og slett vi nevnte helt først I programmet om vi kjente hvordan den hellige ånd kan arbeide I en forsamling, og eventuelt også I oss som hører Jesus til. Velkommen, Hellig Ande. Det Solveig Leithaug som synger den. Hun har en veldig god sang om at hun ønsker at den hellige ånd skal komme til stede og hjelpe oss I vårt kristenliv og I vårt vanlige liv.

0: Nå er vi tilbake igjen, og vi takker dere som ringer inn og har forbundsemner. Vi vil altså gjerne minne om telefonen igjen, og det er 69 29 42 42, og du kan ringe inn anonymt og få forbund eller samtale med dem som sitter ved telefonene. Du kommer altså ikke direkte inn i studio til oss. Her er det en mann som ønsker å be for en venn, at vi skal be for den vennen hans, og som har hatt blodsykdom i lang tid, og som har fått komplikasjoner. Og at vi skal be til Jesus for han, og det kan bli veldig alvorlig for ham. Han er en troende, denne vår broder. Jesus, jeg takker deg for det, for kristne bror som har denne blodsykdommen, Jesus. Du ser hans frustrasjon over at det ikke går an å gjøre noe med den sykdommen. Men du, Jesus, du kan gjøre noe med den. Du kan trå til og med din helbredelse. Vi bare legger over på deg, Jesus. At du legger dine helbredende hender på han og kan fri han ut slik at han kan bli helbredet for denne blodsykdommen, Jesus. Vi takker deg for at den makten har du, Jesus. Og vi takker deg for denne broderen, at han skal få kjenne at du er nær i alle tilfeller, at du står nær og ønsker at han skal få leve og ha det godt i tida som kommer. Vi priser og takker deg, Jesus, for det. Amen.
1: Vi har snakket om at Gud vil utruste oss og gi oss det som Bibelen kaller nådegaver. Det skal vi legge merke til, det uttrykket nådegaver, for det er ikke på en måte ting vi skal ta oss til eller krampaktig forsøke å gjøre, men jeg tror også det er fornuftig å tenke rent praktisk. La oss si du tilhører en menighet, og der er det noen som holder deg på å si med å gjøre noe så praktisk som å vaske et gulv og rydde og ordne til. Det er den tjenesten. I gamle dager var det til og med vedfyring, og man måtte sørge for både ved og at alt var på plass, ikke sant? I god tid før forsamlingen kom. Men også åndelige gaver med hvordan vi kan forkynne, og vi kan ta oss av forbønn, og vi kan ha sjelesorg, og så videre. Så vi skal nå ta det litt sånn praktisk og litt konkret. Jeg siterer gjerne fra Efeserbrevet kapittel 4. Og der er det Paulus som rett og slett skriver om sin erfaring da. Nå har han vært rundt i forskjellige menigheter, for at sted til sted, det står ganske uttrykkelig hvordan han har arbeidet, hvis vi leser i det i Nytestamentet som heter Apostlenes gjerninger. Det er for øvrig et ganske spesielt navn på en historiefortelling. Det er egentlig Den hellige ånds gjerninger. Så hvordan Gud ledet Paulus og andre gjennom

0: profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kunne bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og at vi kan bli det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Når Paulus skriver, så har han veldig mange uttrykk, og det skal noe til å svelge unna denne rikholdige retten her, men poenget er at han omtaler de hellige, altså de kristne, som Kristi kropp. Hva er det han mener med det, Ole Jørgen?
1: Ja, det er jo det at jeg, på vanlig kropp så er det jo forskjellige lemmer, da. Så han sier jo noe om det også, at øyet kan ikke si jeg vil ikke være øyet lenger, jeg vil heller være fot eller noe sånt, da. Øyet har en viktig funksjon, og i andre delene i kroppen har en viktig funksjon, og det, sånn er det i menigheten også, at vi alle har en viktig funksjon. Så jeg leste jo her hvordan han, den hellige ånd, utruster til forskjellige ting, og jeg så også her i 1. Korinter 12, så står det i det 28. verset der at det er også til å hjelpe og til å styre, og ulike slags tunger, står det her i tillegg til det som du leste her, Øystein. Så det er jo mange forskjellige tjenestegaver som vi kan være stolte av å bruke i menigheten. Og det er jo ikke bare for at vi skal kose oss selv og rose oss selv, ja, vi gjør sånn og sånn den jobben, så, men vi skal være fornøyde med den tjenestegaven vi har fått. Og det står jo også at vi skal, når det gjelder de åndelige gavene, at vi kan søke og be om å få de også. At for eksempel tungetale og helbredelse og sånn, det er jo, vi har jo store løfter om det også. Så vi har lov til å be om det, og Gud han gir oss uten noen ord, står det, og Jeg tenker på at kanskje det er litt for lite fokus på nådegavene og tjenestegavene i mange forsamlinger.
0: Ja.
1: For det skal jo være med å bygge opp forsamlingen og menigheten, at det kan fungere bra utad. Og jeg tenker på det når vi ser at mange forsamlinger som blir lagt ned rundt omkring, så er det kanskje mye på grunn av at vi ikke har tatt det på alvor og gått ut. Vi kanskje sitter på bedehus og venter at folk skal komme inn.
0: Ja.
1: For slik var det jo en gang under krigen og sånn. Da var det jo vekkelser og folk strømmet til bedehusene. Men det var jo Guds ånd, virkelig Guds ånd, som kalte folk til å komme inn, for da var det virkelig nød.
0: Ja.
1: Men nå i dag så er det jo, det er jo ikke sånn nød i dag, så kanskje vi må oppleve mer nød og mer forfølgelse for at arbeidet kan vokse igjen, da. Vi ser jo nå i dag at det er jo for så vidt en vekkelse som har begynt særlig blant ungdommen, da.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig oppmuntrende at ser det er så mange ungdommer som tar imot troen og tar imot Jesus. Så jeg synes det er litt artig det der. Jeg gikk jo på Lyngdal jordbruksskole en gang, så snart 50 år siden.
0: Ja, ja.
1: Og den er jo, heter jo KVS Lyngdal nå.
0: KVS, ja vel.
1: KVS Kristen Videregående Skole Lyngdal.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg gikk der, jeg måtte litt vekk ifra hjemme for å komme ut litt.
0: Ja, det var sikkert fornuftig.
1: Ja, men der er det blitt virkelig vekkelse blant elevene, og de har startet en sånn gruppe blant de guttene som går der, at de blir kalt for krigerne.
0: Ja vel.

0: nå har jo også jentene startet noe som vi kaller for søstrene da.
1: Ja.
0: Og det har spredt seg også til andre, andre kristne skoler da. Og det er jo slik at de har jo sånne bønnegrupper og samtalegrupper da. Mm. Så det så mange elever som med på det, og de bekjenner synd for hverandre og ber for hverandre. Og så det liksom de som går i tredje klasse, de liksom de som ledere for dem, og de oppmuntrer dem som kommer etter dem til å ta over etter seg. Så når andre klassen går opp i tredje klasse, så det de som overtar ansvaret for
1: å
0: føre det arbeidet videre.
1: Ja.
0: Så det en av lærerne der på KVS Lignar som egentlig startet med dette her, for det var en tid det var de store problemer der borte. De hadde jo narkotika og sånne rusmidler i skolen der, så de måtte virkelig ta tak i dette.
1: Ja.
0: Det var virkelig et bønnearbeid som ble satt i gang på forhånd, og det har virkelig gitt frukter, altså.
1: Det så interessant å høre hvordan ting kan endre seg. Og dette at ungdommen selv da får ansvar og som Gud bruker, og det noe med dette her å både bli kanskje oppfordret til å ta ansvar og vise den tilliten at deg trenger vi der og der, du vil du gå inn i den oppgaven og så videre, også at de har noen støtte rundt seg av voksne selvfølgelig, og så vil de vokse i de oppgavene, for Gud vil utruste, men du får liksom ikke pakket på forhånd i en koffert, ikke sant? Det når du i oppgaven at du vil også kjenne kraften og bli velsignet. Så.
0: Ja, men det kanskje mange som tenker at jeg har ikke noen oppgave, jeg jo så syk og dårlig, jeg kan nesten ikke komme meg ikke ut og gå på møte, men jeg vil si til deg at du har en ganske stor oppgave, du også, du kan være i forbønn for de som på møtene, forbønn for de som forkynner, og forbønn for den menigheten, og det jo virkelig en viktig tjeneste også. Vi har sett at mange vekkelser starter med at folk bøyer kne og virkelig ber om vekkelse.
1: Ja. Ja, nei, det fantastisk å høre, Ole Jørgen, at du nevner det eksempelet fra KS, var det KS?
0: KVS Lyngdal, heter det.
1: Ja.
0: Kristen Videreskående Skole, Lyngdal.
1: Ja, nettopp i Lyngdal, ja.
0: Ja.
1: Nå tror jeg vi skal høre Sven-Erik Fjellberg før vi går videre. Jeg trenger deg hver stund. Det en god sang for... Derfor hører vi blant annet «Jeg trenger deg hver stund, din vilje virk i meg, så troens rike frukt kan herliggjøre deg, at Jesus kan bli stor for oss». Det teksten, så kanskje du også skal få lov til å være med i den. Du lytter til den, og så kan du tenke over ditt eget liv. Er du en av dem som Jesus kan få bruke? Vær så god, Sven-Erik Fjellberg.

0: Vi oppmuntrer folk til å ringe inn på 69 29 42 42 videre. Jeg har lyst til å høre litt konkret, Ole Jørgen. Du snakket så konkret om tjenesten dere hadde i sin tid i Elfenbenskysten, og du nevnte også Lisbeth, kona di, som også var misjonær i Indonesia. Men nå er vi inne på de lokale forholdene, og hvordan opplever dere det rett og slett å være foreldre og besteforeldre? Hva er det dere velger å prioritere? Og nå tenker vi litt, vi har lyttere av forskjellige alder, men kanskje ganske mange er i høy alder, og de er besteforeldre, kanskje til og med oldeforeldre. Altså, hvilken oppgave er det den enkelte kan tenke på er min oppgave? Altså, jeg vet ikke hvor mye vi reflekterer over det. Altså vi har ansvar for barna våre, vi har ansvar for barnebarn, og vi møter opp i bursdager, og vi prøver å gjøre som best vi kan, men jeg vet ikke hvor mange som tenker over at dette også er en oppgave for Gud.
1: Ja, nei, vi opplever jo litt av det med de barnebarna vi har, at når de er hjemme hos oss, og i helgen og sånn, så er de to eldste barnebarna, de har pleid å være med oss i menigheten da.
0: Ja, og hvor gamle er de? Så vi ser det for oss.
1: De er 5 og 7 år gamle nå da.
0: Ja, ja.
1: Når hun blir 5 år da, nummer 2 der da. Så dem synes jo det er veldig fint å komme hjem til oss. Skal det ikke vi være med i menigheten på søndag, for da er det sånn søndagsskole der da.
0: Så dem, ja, så de liker dette her.
1: Ja, så de vil være med på det der.
0: Ja. Ja.
1: Så
0: på en måte så blir det en naturlig greie.
1: Ja,
0: I og med at dere kanskje også er fast på dette på søndager.
1: Ja, vi er jo det, så vi går jo stort sett hver søndag i den menigheten, og så når de er hjemme så blir de med, så de liker det veldig godt, så nei, det er virkelig en oppgave også å prøve å få dem inn på det riktige spor da, for jeg tenker på at selv om vi er i bursdagslag som vi var i dag da, så er det ikke så lett å si noe kristelig da, for det er jo mange andre som er der da. Så vi bare opplever det som en tjeneste å være med og hjelpe til da.
0: Ja.
1: Så,
0: Også er det dette å be for barn og barnebarn, og det er liksom nesten daglig at man rett og slett, om man ikke nevner navn bestandig, men at det ligger i tankene våre at omsorgen er der, og at vi sukker til Gud om at Gud må bevare dem. Og
1: ja, vi har lest en andakt hver eneste kveld, og så ber vi om Jesu blods beskyttelse for både barn og barnebarn, og går gjennom alle sammen.
0: Ja, det gjør det. Ja, det er veldig fint, og vi har kanskje en del eldre lyttere, men du, verden, får en fin oppgave å få lov til å være forbeder. Det er en stor rikdom, men det er også et arbeid som krever noe av oss, altså dette med utholdenhet, trofasthet, at man på en måte bruker tid, og som du sier, kanskje har en litt sånn fast rytme på det. Det kan hjelpe litt. Jeg opplevde, bare for å ta det som et bilde da, når jeg overnatta hjemme hos min mor, og jeg var voksen og var jo også i tjeneste i misjonen den gangen, men det å våkne om morgenen og så høre mor nede i stua, hun var oppe før meg, kanskje en time eller mer, og da satt hun i lenestolen i stua, hun var kanskje mellom 60 og 70 år, og så hørte jeg hun ba for mange. Så hun hadde en stund om morgenen da, etter at hun hadde tatt seg kanskje en kopp kaffe eller en kopp te eller hva hun gjorde, men så satt hun seg ned og så begynte hun å be. Og det var ikke rent få hun nevnte, og det var så vakkert på en måte, og det var åpent opp trappa til andre etasje hvor jeg lå på gangen der i en seng der overnatta da noen netter, og så hørte jeg henne be for så mange, og det var noe hun tok på alvor, og som hun forstod var sin oppgave i den alderen hun da hadde, ikke sant? Ja, men hvilke tjenester er det dere opplever som dere kanskje har litt konkret i menigheten da? Har dere fått noen oppgaver der, eller?
1: Ja, vi hadde jo... Før så leide jo den menigheten et hus i Rakstad sentrum, da, men så ble det tilbudt å kjøpe et hus, da. Det var faktisk tidligere vinmonopolet i Rakkestad, i Storgata der.
0: Ja vel.
1: Så det har blitt ganske mange dugnadstimer. Jeg tror han, dugnadslederen, har regnet med at vi hadde brukt rundt 4000 dugnadstimer for å gjøre om dette til et fungerende menighetshus, da.
0: Oi, du verden.
1: Vi har jo et menighetslokale til menigheten, og så har det rom for de som går på søndagsskolen, da.
0: Mm.
1: Og så har det også et småbarnsrom og noen kontor,
0: ja,
1: i tillegg, da. Så,
0: hvor mange er den dugnadsgjengen? Går det an å si noe om det?
1: Nei, det har jo vært litt sånn opp og ned, men det er jo stort sett 4-5 stykker som har vært det mest i arbeid, da.
0: Det er mange timer på de 4-5, ja. Så, men det er jo et eget fellesskap det også, da.
1: Ja, det er jo det. Så han, pastoren, han sa jo det om at jeg var der både dag og natt, så jeg jobbet ganske mye den tiden, for da var jeg jo akkurat blitt tatt pensjon.
0: Ja, nettopp, så du hadde mulighet til det.
1: Så jeg hadde mulighet til å jobbe mye der, da. Så det har blitt veldig bra hus, da. Så nå, kona mi står jo, er jo med i barnearbeidet der, og jeg har også vært med på en sånn språkkafé.
0: Ja. Ja,
1: for det er en del innvandrere som går i den menigheten, da.
0: Ja, nettopp.
1: Så det er derfor vi synes det var så interessant å være med i den menigheten.
0: Ja.
1: Nå er liksom innvandrerne også, da.
0: Hun har vel også hatt jobb i skoleverket for fremmedspråklige, har hun ikke det?
1: Jo,
0: så hun har litt erfaring med det å undervise andre.
1: Ja,
0: så
1: hun hadde jo det når hun bodde i Oslo, da.
0: Mm.
1: Så har vi også hatt som matutdeling, da.
0: I
1: Rakkestad, ja, vi hadde jo det en stund, da.
0: Ja, er det rundt juletider, eller er det noe hele året?
1: Nei, det var hele året den gangen, da, men ja. det er vel 2 år siden, og særlig i den koronatiden.
0: I koronatiden var det viktig, ja.
1: Like etter den, så det var mange familier som strevde, da.
0: Nettopp.
1: Så har vi vært med på innsamling til Ukraina. Vi har jo også bønnemøter. En gang i uka har vi bønnemøter, da. Nå skal vi starte opp med alfagrupper.
0: Men dette her må jo ta mye tid, Ole Jørgen.
1: Ja, vi har jo pensjonister, så vi har jo god tid, da. Det er jo stort sett om kveldene dette foregår, da. Så.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi et sånne husfellesskap der vi er... Det er 3 ekte par som er sammen, da. Så vi har et veldig godt husfellesskap der, da.
0: Ja, riktig. Men da er dere hjemme hos hverandre,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, da er vi hjemme hos hverandre, ja.
0: I tur og orden, ja. For å si det sånn. Mm. Ja.
1: Så vi har jo mer enn noe å gjøre der i menigheten, altså.
0: Nå er det sikkert en annen lytter her i Østfold som lurer på hvor... Du snakker om Rakkestad, men hva heter denne menigheten? Bare sånn at folk skjønner hva vi snakker om.
1: Den heter jo Agapekirken, heter den i Rakkestad.
0: Ja, nettopp.
1: Den ligger i Storgata 17.
0: Ja, riktig. Agapekirken, ja. Riktig. Mm. Da har vi det på plass. Men... Dere er altså engasjert og deltak veldig konkret, også kona di Lisbeth i barnearbeid og språkkafé og så videre. Men er dere noe engasjert når det gjelder misjonsarbeid i andre land, da?
1: Har dere noen ressurser? Menigheten har jo en som er i en av ungdommene der, som er i Meksiko nå, da.
0: Ja vel.
1: Som tjenestegjør der, og så har vi jo hatt en som var i Los Angeles.
0: Ja.
1: Blant annet, og så har vi jo støttet noe arbeid i Japan.
0: Ja.
1: Og så har vi også hatt arbeid med et ektepar som har vært en del i Bulgaria. Det heter Hjerte for Balkan, da.
0: Akkurat.
1: Men vi er jo ikke helt borte fra NLM sitt arbeid heller. Da. Vi har jo kontakt med de som i Elfenbenskysten, så det via tidligere misjonærer, og så har jo Bergfri Almeli som fortsatt der ute.
0: Bergfrid ja. Almeli?
1: Ja.
0: Ok. Hun i, på samme område som dere, eller?
1: Ja, hun var jo i Elfenbenskysten, men så, når det ble stengt i Elfenbenskysten, så dro de over til Mali, og helt sør i Mali, som drev misjonsarbeid der, og var det litt... Nå det litt farlig å drive i Mali også. Så hun har flyttet over til Guinea og er ganske nær grensa til Mali, så jobber inn mot...
0: Hun gir seg ikke!
1: Nei, hun gjør ikke det.
0: Verden, den der dama der, den skulle vi gjerne hørt mer om.
1: Ja, men så er det jo... har jo blitt mer åpent i Elfenbenskysten nå, for da er det noen som har kommet til de misjonsstasjonene der i der vi var før da.
0: Ja, og dette følger dere med på. Men bruker dere FaceTime eller andre sånne nettmuligheter for å samtale og sånn, eller går det via brev, eller er det telefon?
1: Det er mer,
0: eller?
1: Mer via e-post da.
0: Ja, e-post, ja. Rett og slett. Det er jo en veldig grei ordning, den går over hele verden, så e-posten er fantastisk. uten å ta med for mye detaljer, så hørte jeg at det måtte være på, kanskje på 70-tallet, eller kanskje før, eller fra Madagaskar, den gangen internett var nytt. Ja. Så tok det ikke bare noen minutter og timer, men da gikk det altså flere dager når man brukte internett med å sende e-post. Men du vet, nå går det via satellitt, og det går så hurtig at man helt utrolig...
1: Ja, jeg tror ikke det de som... vokser opp i dag, skjønner hvordan det var den gangen. Når Elisabeth var i Indonesia, hvis det var noen problemer der, så tok det jo 14 dager før hun fikk svar tilbake, sende brev.
0: Og du er det.
1: Hun måtte kanskje dra flere timer for å eventuelt få tak i telefonen. Da.
0: Det var vanskeligere før, altså. Det er ikke tvil om.
1: Da de kom ut, så var det jo en av misjonærene der som virkelig hadde tatt med seg en del dollar da, som klarte seg litt, som skrev dem jo hjem til han hjemmesekretæren, at de trengte penger da. Og så var det han, heter Arnold, jeg husker ikke hva han heter til etternavn.
0: Er det i misjonssamband?
1: Ja, misjonssamband, ja.
0: Åja.
1: Hva han hette til etterhånd? Jeg husker ikke helt, men i hvert fall så skrev
0: misjonæren
1: han...
0: Misjonæren het Arnold.
1: Ja, eller han misjonssekretæren da.
0: Og misjonssekretæren,
1: ja. Han skrev tilbake, stå på, hilsen Arnold.
0: Ja, det var ikke mange kroner det, men det var et godt råd da, eller et godt ønske. Ja, ja. Men det er jo veldig interessant å høre hva dere... Og jeg merker på måten du prater på, Ole Jørgen Slettner, at dere har glede av dette her. Dette er noe dere synes er så givende å være med på, veldig konkret, og vi kan ikke forvente at alle går inn så sterkt, men at dere sammen har valgt det og funnet en forsamling som Agapekirken da, og opplever at dette er den plassen dere nå skal bruke ressursene deres. Ja. Det er litt fint altså, å høre om det.
1: Ja, og så er det litt som mer utadrettet da. Vi tenker litt på gatehevering, evangelisering og sånn etterhvert. Når vi kommer med alfagruppene også, så blir det jo snakk om å evangelisere. Vi har jo vært på sånne handlegater i Rakkestad, stått med telt der og delt ut traktater og sånn da. Så
0: Dere er synlige i gatebildet.
1: Ja, vi håper vi kan bli enda mer synlige da.
0: Ja. Dette skal bli interessant å følge. Jeg vil gjerne at du skal bli med meg i program senere, så kan vi høre mer om hvordan ting skjer. Ja. Men nå skal vi lytte til den sangen jeg ønsket meg i stad. Gud har en plan med ditt liv. Det er et budskap til deg som kanskje kjenner seg... Ja, du har forskjellige følelser og erfaringer i livet, men vær klar over at Gud ønsker å nå deg, og han ønsker å bruke deg. Ikke minst, og at du skal få gleden av å være med i Guds rike. Nå er det Sven-Erik Fjellberg som synger. Vær så god.

0: Det var Sven-Erik Fjellberg. Så takk for den, kjære broder. Nå skal vi ha et forbønsemne, og så går vi mot avslutning. Det en 9 minutter igjen av sending, og jeg vil gjerne takke deg, Tobias Haraldseid, for jobben din du gjør ute med spakene og får musikken på rett plass, så takk skal du ha for det. Og i studio så det Øystein Fagermoen og Per, nei, nå holdt jeg på å si Per, Ole Jørgen Slettner. Veldig godt å ha deg i studio, og Gud velsigne dere i oppgavene dere har. Du skal ha noen avrundende ord. Vi pleier jo å bruke søndagens tekst, og vi har noen forberedt det også, men det ble ikke plass til det når vi først satte i gang og samtale, så jeg tror det var greit at vi lot den ligge. Men vi skal ta med et forbundsemne, og så ordet ditt, Ole Jørgen. Det en mann som har ringt inn og vil at vi skal be i Jesu navn om at han skal få et godt syn. Altså at det har med øynene hans å gjøre tydeligvis. Be også om en troende og god kone etter Guds vilje. Da må jeg bare ta det konkret slik som det står her. Det ser ut som han ønsker at han skal få en troende og god kone etter Guds vilje, at han vil at Gud skal være med i det spørsmålet også. Og sånn det når vi velger en livsledsager, så det viktig at vi går til Gud med det, og han kan legge til rette for oss. Så da håper jeg at jeg har oppfattet det korrekt. Herre Jesus, vi takker deg for denne mannen som har ringt, og som ønsker at du skal være med i livet hans. Og Herre Jesus, vi ber for øynene hans. Han ber om å få et godt syn. Han sliter antagelig med øynene av en eller annen grunn. Herre Jesus, kunne du røre ved han slik du gjorde det? Du salvet noen øyne som fikk synet på nytt. Det har vi lest i det Nye Testamentet. Og du kan stelle med øynene hans, Herre Jesus. Så gjør det som du ser tjener din sak, og vi ber i Jesu navn om at det må skje. Det det han faktisk sa i telefonen, at vi må be i Jesu navn om at det må ordne seg med et godt syn. Og så vil han gjerne ha en troende, en kristen og god kone, og at det også skjer etter din vilje, Herre. Og det trygt, og det godt, og det velsignet å legge dette i Guds hender. Så la han få kjenne en form for hvile og en trygghet at du taler av han, Herre, både til kroppen hans og fremtiden hans. Takk, Jesus. Amen.
1: Ja, vi skal gå til avslutning her, og vi skal si litt om selve frelsen vi får ta imot, som en uendelig rikdom. Vi kan bare minne om at Jesus han var en tur i Nazaret, og fikk i oppgave å lese fra profeten Jesajas der, og han stoppet jo midt inne i en setning han, der i det som profeten hadde skrevet, og det siste han sa der var at vi forkynner et nådens år fra Herren, og det nådens år det har vært helt ifra Jesu oppstandelse helt fram til nå, og fortsatt det et nådens år, men vi ser jo at det går mot de siste tider, og at Jesus snart kommer igjen. Og det er Jesus, han, det som det står i 2. Korinterne 5:17, Jesus, den som i Kristus, en ny skapning. Det gamle borte, det nye blitt til, og det vi kan få tro at vi en ny skapning i Jesus Kristus. Og Jesus, han har i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjort at han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesu Kristi nåde. I ham har vi friheten, står det der i Efeserbrevet, kjøpt med hans blod, tilgivelse var syndene, så rik Guds nåde. Og i ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om hans deres frelse i ham, ble dere merket med seglet den hellige ånd, som var lovt oss, han som er pantet på vår arv. Slik at ville han at i de kommende tider vise oss hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For nåde er det frelst og tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil ikke på gjerningen for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og det ønsker jeg for dere som hører på, at dere også skal få lov til å tro at dere kan vandre i de ferdiglagte gjerningene som Jesus og den hellige ånd har lagt foran oss hver eneste dag.
0: Og med det så ønsker vi dere en god kveld og en god natt. Må Gud velsigne deg som har lyttet til oss, og la deg få oppleve hans nærvær, og at han er glad i deg, og at du kan komme til han med alle ting. Så med dette så takker vi for i kveld, og så lytter vi til en god sang som rent praktisk forteller hvordan vi kan få hjelp til å gjøre en tjeneste for Gud, for det har vært tema i kveld. Gå omkring i Jesu navn.

0: Dette Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du med og støtter oss.
0: Dette Radio Øst.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

med ramme deg inn. Et umettelig behov for å temme og skjønne. Frykt for å bli forlatt og trang til å forskjønne. Alt som er vondt og vanskeligt kan du tilgi oss for det.

0: Irene Sporter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: I dag vil jeg fortelle deg om hva som skjer når mennesker kommer sammen og ber. Både hos de som ber og i det som blir bedt for. Gud har gitt helt konkrete løfter til bønn. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og

Det kom et hjertesukk fra en som har ansvar for bønnesamlingene I et bedehus. Det så få på bønnemøtene. Når vi inviterer, så hører vi ofte, vi ber hjemme. Ja, takk og lov for alle som ber hjemme. Men så det den som ber hjemme, som nok går glipp av det store som skjer når vi ber sammen. Vi trenger hverandre I bønn, og det å høre andre be for mitt behov veldig godt. Og Jesus møter oss på en spesiell måte når vi sammen I bønn. Så vi sier ja takk, begge deler, til bønn hjemme og bønn sammen. Jeg har fortalt I tidligere kvarter om en bibelskole I landet, der de opplevde det smertefulle at en av elevene døde ved drukning på en reise de hadde. Det var tragisk og en smertefull prosess I ettertid. Men denne gutten som de mistet hadde vært et fint eksempel for de andre I sin tro på bønn. Og da det var gått en tid, ble flere av elevene enige seg imellom om å danne bønnegrupper. Både kamerater samles I bønn, og jentene også hadde bønnestund sammen før skoletid. Etter en tid så viste det seg at de som var med på disse bønnestundene opplevde en svært positiv forandring I sin tro. En av de sa, «Før levde jeg litt I utkanten av det kristne fellesskapet. Jeg slang innom en ungdomskveld iblant, men nå har jeg opplevd at Jesus en virkelighet også I mitt liv. Det så godt å være I en bønnegruppe der vi kan være nær hverandre og nær Jesus. Og jeg blitt satt fri når jeg har nevnt noe som jeg har opplevd som synd I livet mitt. Og så jeg blitt bedt for. Og samtidig så kommer også trangen enda sterkere til å dele Jesus og livet med han med flere. Og dette rett inn I et bibelord vi skal dele sammen I dag, som står I Matteus 18, vers 19-20. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn så skal de få det av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dere. Nå skal du få høre sangen «Bønn», og det Hans Inge Fagervik som synger, og det en av de første sangene han skrev. En ung mann som fikk erfare at bønn hjelper.